kōpinga ia tō kōtua a koroanga no tia mata I ti ōne e nāroto ni tātou. Inara, me uke me tātou ki tā tātou programu te roka nei te aka me te kētua kōtua no te tūturu ore kōtua tā tātou programu pimonu I runga I te 531 PI. Tō tātou aka nōnoanga no tiara ai, kaha, āre ki rakaraka ia kōtua me patapata mai kōtua. Me kore ringi mai koutou, e oronga mai koutou I te tai au manako, e kumakuma anga nga tatu, e runga I ta tatu porokorama I nga rau. I mua ki tiria, te eri uatu nei, te reo aroa ki tō mātou te ke eri nukunia te api mōnu, te au ati anga nei. Te are rea mea rātou, enjoy ta rātou leave, yeah, mi ta rau ki e te te kuki arani atauraki, te Perth moana, e trauo. Ko māua ko assassination, te kā rua rā rātu ki o koutou, e te ia pōne. I runga I tātou programu. Nā rā aukiria me te mātou ia, kā karongorongo te tātou I te tuanga te utamariki ia tīria. E ora toru ki te ora ono, me te mātou ia, tuatou tīrira, karanga ia re bilingual, ea, ae, kā tūtua māroro. Te o kuki arani e kā re makota rātou Māori, e no rātou tā tuatou. E o tīria, me te o Orono ki te ora itu, tuatau te rira no te o nuti no te o mata kei nga mai. E o te rira gua komoko matatou iria iti to tatou rio iria mei te ora itu. I te pōra au ki rira ka kake mai ki nua e te programu a ka ame egeo tone I te studio. To tatou teke neti ko Clemency, Clemency Goldie. Taka ke katoa me te rira e ka kukomoko mātou ki te tai neti oho o. E tuangana re tāna I runga I tātou programu I te mātou I a tātou I te āmata I te topa ko ia oke ko pētā ngāri. E ko tā pētā ka kumuku mātou ki o koutou no te akamata ki te aere oi o koutou no te ia maki e stroke. I nā iri ai te uteke, e nā ke uiri a re ka mataora koutou I te pū, e uti e tuanga katoa uke ria te tai no te tuanga kārangaranga e te tukuaroa. No rea, miaku ki o koutou ka kumuku mātou a tātou akonei.

Te a tua maue, kokoerai, te pū, o te pā e nua e. Akarongo mai, I tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, I a mātou nei. O mai, I te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa, o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira.

No tea, kia ora anako o tātou kātoutou e te itstangata o te Koki Airani, te itstangata o te Pasifika, tātou kātoutou i te Iarani. No tea, te eretu nei te katsuiranga no tātou programu, te mātou i a tātou meteoronu, e tai o atu akoneaki te akurumaki mai, meteora toru, e tai o atu anawaneaki i te ora ono. I te awa te aia I nei, I roto I te ira nei. E tō tātou ora I roto I te atanga nei, e rongo ruma I te meneti I pāti atu I te ora toru. No te mea kua katoera I a te rira mei te mātou I e tātou nūti, te prokarāmu nā tātou tomariki, e tā mai te tuātou nei, koia te tai au au komokomaanga I tō tātou o taiake, I te pāenua I tai mai, me kore I roto nei, I tō tātou pasereia. No tea, te tō tātou prokarāmu mei te mātou I a tātou, Ana o nei ake e paku paku e rama I a tātou tū patete. I te e rama I te arawe I a tātou. I runga I tātou piarātio e I runga I tātou awata tūtū. O irina ki au e te no mataora ana koto I roto I te irane. E pera katoa ua mataora tō koto opinga epitoma. I te epitoma I topākene e pera katoa I a tātou. I te akaipaipaanga, I te akamaraanga, I te... Epitoma o te reo Māori Koki Airani, tā tātou. I urake nei, I urake nei, I imeneake nei, I peeake nei, I te epitoma I topake nei, are ai nei. No te ua mataora te anga anga katoa, tā tātou I rawe, wake te au te rira, I runga I tā tātou matapuka, tā tātou wiviki karāmu, I runga I te rētio, I te o ngā I tāku I aere ai, te teo tamariki tā rātou I komokoma nei, ua toto a te kura. I roto I tā tātou ano tamariki, no te aka maara anga, I te tāmo, I tō tātou reo, tō tātou peotipuna, I te rā, I te rā, kia vai ua aturai. Ia kore te rera e peke ua I te matange, no te ateki te neu ki tātou e te ngaro e ua aturai. I nāra, arawea ere pūpūwa a ua no runga I te rera, wairina kia ue ua iu koto I a mātou I te tarātu no te rera ua au. Ka maroiro I a ngai, te tumu I a ka pērā I a, I a ka pērā I a e, e mea, e mea. No te ai te pōrova ua tō tātou mana ko kātou tō. No te a ka maroiro I a ngai te tāmo I tō tātou reo Koki Airani. Tō tātou reo Māori Koki Airani. No te a kere sātou rea karongorongo I te teo imene, I te tāmataure, I tātou I rato I te tātou nei. I tātou e tāpapāsa nei, te tiake I tō tātou taike mua. Te ka peke mai I runga I tō tātou pai. Tātou ka tere tere atu. Nā te moanunui o ki vai nā te rātarai. Nā te api moanu ko ki Airani.

0: Teatro rongo mai kotu I te tuonga programu bilingual I runga I tatatu ratio pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te taka veanga mai I tō tatou I te tangata, kāri nākirukiro ake I tō tatou reo. Aka maharuru I tatou, anganga kāpiti tatou. Pimonu, kuki are.
1: Nā te, I o rāna ko o tatou kātou toa e te isi tangata kuki ārani e mātakitaki mai ni e karongorongo maira I tā tātou rāti o pimonu I roto I te hituātou ni. Nā te, irina ki aue, kua riro te karere mānia te apaina ia mai e tō tātou mitua vaini a tina mata e te epe rā katoa te kōpū tangata I Queensland. Epe rā katoa I tā prokurāmu, tā rato I tā e kura koe e te ngāiwi, e ua akarongo mitaki koutou I te rira. I piāpā e koutou e waimā ua te awaronga, epe rā katoa I te anganga mitaki te rawa. Tā rātou e ravera I te tāwini I a tātou o raite I te tangata kūki airani to tātou mitu o pakari e, you know, e āranga tū no tātou kātou tō e pērā katoa e rirotirira akaranga mānea no te uki āmuri atu I tā tātou onganga mānea e raveni I roto I te itua atau nei me te mea tū rai te rāke opetā e peto mai topo ake nei ko te e peto mai o te reo Māori kūki airani e te irina ki angarā ie ka vai ua te e poro karamu nā tātou O ano no anana I ua pote I ua ki rai. E vai ua atu rai te rera. No a te rātu e petoma, te rātu e petoma. E tai ua atu a te imata I ti mua. E erako o mai te tai uki nā nai mono I aku. Me rako toa te o nūti, te o mānia, tai... Te karere mānia te apaina ia mai. Inā rā, rata te I tuatau poto nei. Ka era statu ka karongo atu. I tō tatu nūti, rata te I tuatau nei. E pimo nū, ko ki airani.
2: Me ko irinagi koe e kua ati I te tai o te ture no te o me e tuku I anei runga te rātio. I ngā tu I te PMN I runga I te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, I mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ri ngā tu I te kōpapa metua o the Broadcast Standards Authority I runga I te numero kāre varu ānere e toru ono ono, iwa iwa ono. Me kore, I runga I te roro wira website bsa.govt.nz Ke tae tā au a kapanga I rata pū I te ruanga urura pide te mi a horongo I koe
3: You're now listening to PMN Cook Islands
4: Kia rana tātou katoto e I o puto makane ware hawe te moe Nō rira, ia ko te uririne e te tuene kia rana o mātou uririne kone uaka mō puke te wai ua mā ui te inoi te teme wari roti ara e ra ngā ringa Karena mane a te ia nō runga tie I te tai pāpā Karero aki u mana kua nai ka ringi mai te papa no te riria tuanga no te mea kari ui tutu ane te te tutu ki runga iti. I te rātio te akarongo mai rira ki te papa, ko I aki no runga I te tanuanga I ta au uri rākau. O te ta te papa uwianga mai ki aku I noko nei, e a tāku maniwa ka tuku wau ki runga I tāku tumurākau me kārera ki raro I te tumurākau, no te mea kua oko mai aia e rima ana tumurākau e rua tumu apara, e tai tumu pi, tai nectarine, e tai plum metida tāna akit mani ki ako. Pō iti re reo, I te ia tūtua te uianga mai tia papā ki ako. Nā te mea, kāreo I te mai ako, inā rā, e te mai ako, I runga o ngino runga ki te ianga anga no te tonu tonu rākau, o runga te ua rākau, mā mā ua tiri te ako ki te kiti atu ki a rātou katoa. Nō re re teo tae, nō runga I te tumu rākau, nō runga I te tanuanga. Me tangata o ukoe I te tanu rākau, oko mai koe tā au tumu rākau, E au atu tā au tumurako me apara, me peach, me nectarine, me plum, I rongo te au arang. E oki koe ki tō au kānga, no te mea ko te au tumurako tā au o mai koe me akara koe tā rātō waka. Kua karanga tā au e, kariki ki tēnu e mai tangai o ko mai koto kātō tō e tā koto e mai tangai ka o ko mai koe. Inara, I roto te arang o tika, me roto mai tangai tanu tanu anga uri rako apai mai ki te kānga, kua aka tanu I arai te ātea o te au haka. Ko pakotikoti ari awo, e te me koko I tā warua, I ako mara koko e ka pakotikoti o koko I te ako te rākau kia, ke poto poto mai, ke kore koe ko e aka warua. Ko te me mō te rira. E te me taru koe tā au tumu rākau ki roto I te one, I ako e tāmi koe ki raro e ke mingi mingi te aka mitua I raro, kāre. Me akaro koe te takapini anga, te korupini anga, te warua, te aka o ki te ngai ka taru koe tā au tumu rākau ki roto e, te maru ki ki ara te one, ki a tāko kā ki te ki koto kātou toa, e kō koto I te, you know, te takapini o te warua, ki a maruru, me tae ki te tuatau e aka tupu e tupu e te rākau morua no te aka I te tomu ki wā, me kāre I te toro ki wā, inai. o te mea mōtiria. Nā, me oko mai kōtou tā kōtou uri rākau, agara kōtou ki raro, me te aka mai ki runga o te tai, me te tai ono ini rā e te teitei, kua pau I a rātou ki rira. Te tāko ka poteo ki kōtou kātotoa. Au rako kōtou e tāru tā kōtou tumu rākau, ki raro ake te rāngai pau I ara, au rako te rāngai pau I a ki ari ki rutu I te one. Te e te aka marama ki kōtou, ki a noo ai ki runga ake I te one, me te tai toru ki te a ini, te teitei. Nē, te karongamara kōtou kātotoa. Ko te tumu ake no te reira, me ka tāru, me ere te rā tuanga o te rākau, o te uri rākau, ki roto I te one, me aka mata te rāko I te tupu mai, no te mea ko te rāo tumu rāko I raro, wakaranga te reo atu e rootstock te rio, ko te uri rāko te rio, te ngai I pou I atu e I tā au apara tika, me ngai tā uri rāko tika I nangol kui kirunga. E topo te rā ngai pou wanga ki roto I te one, ka manga manga mai te au me ka ato tōki wō, o koe rai ka rui koe I te, I te pakotimu tianga, I te au mata I te ka toa toa. Nore akoronga mai, te wārua, ke tano te atea, ke moru te matamata o te wārua, e o te aurako koto e pakoti koti I te aka o te uri rākau. E o te auraka ke tapuki I te rao ngai pauwonga ki rute I te one. Er mai, me te toru ki te a ini I runga ake I te one, I le maro te te rea tuang rorea karewea e te atumu rākau o raro e tupu mai ki runga. Ok, e ata ka aru mai ri te media. Te au maniwa, te maniwa ka inangaro ia o tā uri rākau ki a tupu meja ki tā uri rākau. O tāko e tutu apne ki kōtou kātotoa, e aru kōtou, e korong mai kōtou nori mai te rire ne. Nā, I roto I te awanga ane se kakaranga ue tangata ono mirio ni koe, te ia te tu arako iri ka okomoko te au wai rākau kātotoa. I roto tamatou anga anga konei, te wai rākau meitaki, tupu meitaki te uri rākau, ko I auki ka karanga tātou e te ia mani wane, ka karanga tātou I roto tātou rio, te tūtai e rio ki o te mamoe a, you know, ko te au mea te ria ka inangoro ia, ono te mea e, uri rā, e, rau rākau e rite, tātou mamoe huakai, ko te kiana I rātou I te I tāwiri ki moru, ka I roko te tiroto te rei te tō, Pauko mai koto tiri me kaha kato koe koto tiare koe te tai au tō panings e te waia dura, you know, I te oko oko mai te iau pute, iau pute wai rā kore kiri ki te rei mea, mani wa te tai me te rira te tū. Nā ko te rira rā, a karanga tō ki koto, no te mea ke uri rā ko o ua, te a koto mana ko koto e, a hariri ki koto te kati kato tō rara kāre. E tai ua kapurima, tai kapurima, te a koe rā kāri ki te mea te tū tō kapurima, Aku kiko e mitere a me kaputa I akarakaro koe mitau kapure marai tero. Aku kiko e tirira, pipi ua koe re, yako e tiringu koe ko tai ngai, ki a korupini a, araro I te wāruo, te ngai o teaka, I mua ke koe rea, ka tapu ki koe ki te one. Hine, o tāku te rea ka pati teo ki ukatoto, no te ia a tiangane, a tiau tātou ki mua, a oki mua ki a koto kātoto, ki a tātou kātoto, kāka pē tātou I te a, I te angai ngai anga, I ta au I tumu rākau, Kia rupe rupe no te au tātou ki mō. Te tai tumo ki te tai tuo ki e tātou e te iti tangata. Ka rapu ua tātou ki a ere te aka rākau me te uri rākau ki roto. Are tātou e mā rātou e atakātou mai āmuri. Te a paietini te au karere no te mea o tāku anganga te ia I roto I te ia oere no tātou ko I au ko Hawke's Bay. Te rua te mana ko tāku e nangaro te pai mai no te mea ko uvi uvi amai te mana ko ki aku inako nei e te ia metua te ringi mai me I tāra tūngu mai e tātou kātotoa up north. E ia te tāko kupatio ki o kātou kātotoa. E I pāruru I tākoutou o tumurāko kātotoa. Me kāre koe, I tāpiripiri ake te parās tāere ki runga I te rā au mutumutu o tāu tumurāko ko I yogi me kua pururu o ki te rau. Me kāre koe, I wairāko wake I tirira au ngai te patini o ki o kātou kātotoa. Ere ki ko, te au me tiko parātu, paning, se te tai atu au ngā iere, oro ko I oko tūtu kuma te wera. Akoro ko mita ko te wera kau e kopa, C-O-P-P-E-R, ina, C-O-P-P-E-R, eru ko tu kuru tiri. Tuku mana ko uti kia na tā ratu I te kairo, o tamato, na mātou rai, e a kairo tiri a kiru tu, I te you know, get a little bit of my narrative palm with you all. Till Taga Kajiro did it a paru, not a major to other Dominita to Vilta, to other Mau, the cargo a tabu book. It is a mutu mutu name, Karaja Nairoki, Puru, may a Jerogiro, Agita to Gilkotogado to Kajiro, my Rigeria, Telta to Kumo, especially given with a stone fruit area, Kakitiko to Telta to Kumoria, Ka Tona Tona, Tel Atavarago area. Ono te mea, ko tomo te iau maki-maki aere gira to ia rātou. Ko tākoutou anganga tere e paruru. I tā tātou tākoutou uri rākou, kia kore rātou. Ea, e roko ie te maki, mi ako e rai e paruru ni koe ia koe, kia kore koe, e roko ie te maki. A te iau tātou ki mua, ka tūtua tātou no te mea, ko te au tātou te ia, no te aronga e tanu tonu nei te uri rākou, me iwi anga te ie, e nau. E nā oroko tu te iwi mai. Te nato tato ratio irungona ringu miko tia tarak mai to tato mama irungo ita ratio e na rato e oge atu toku numero ka oge toki koto tuku ngoge ngarupoina te iwa te numero e kare e rua e tai e tai e tai e rua e waru e itu e kare e waru e kare 021-128-7080 kwa rabu o tia no te ia tianga te atua te aroa kakit ke mataora te au tato kare
2: anga yako e Me to o ano ang mai, e tai o atu ki to o openga, te roto o koe I tōna kapurima. I to o karape, te iaia te umuomu. I to o kino, te iaia te akamitaki. I to o ngere, te iaia te akapuopinga. I to o tuatau mamae, te iaia te akapuma ana. Ko te misia, te oro te aone, te pū o tō tātou ni ora anga. E aka maara I te anga I a koe.
3: PMN Cook Islands.

0: Ko te aroa e te tuatua mau kua aravei ia rao. Ko te tuatua tika e te au kua oongi ia rao. Kia ora ana tātou katoa toa I te aroa mātou to tātou atu ko Yesu Mesia. Kia ora ana tātou katoa toa I te ia rā. E pera katoa I te akamaara I te ia epitoma I topaake nei. Kia ora ana tātou katoa toa I roto I te vairua o te epitoma o te reo Māori ko ki Airani. Te nā roto nei I aku te reo aka aravei me roto mai. I tō tātou iti tangata kātotoa te noo nei I roto I te oire ko tokoroa. Me roto atu I tō tātou papa oro metua Reverend Tengaru Paniora, Mama Ann Paniora, tō mātou Parish Clerk a Papa Charlie Turia e Mama Maria Turia, ngā e kāresia e rua, te pae kuki arani e te pae amua, e mātou kātotoa I roto I tō mātou ākonoanga, te tuku atu nei I te reo aroa pērā katoa, te reo aroa me roto mai I te Faith Alive Dream Church a Pastor Pua a Maani e tō rawa e kāresia kātou tō ko rātou teia I te tuko mai te reo aroa a kia koutou pērā katoa I a Pastor Martha a Heather pērā katoa me ere tātou ki te e kāresia rā I tu I toko roa nei I raro ake I te tō rātou Pastor ko Pastor Harvey e teo teakono teo kumiti teo mema o te akono anga ra itu a te tuku katoa nei mato kātotoa e pera katoa te o putuputu anga o te oire nei e te aka arawe nei mato I a koto kātotoa te akarongo mai nei ki tātato programu I runga I te pi mo nu kuki airani e te kia rana rava I te aroa mātou tētua. Ko te ia ko mā ine tārai, te I mata no tātou I te oire kutukoroa. Te marika nei te ngāko mataora tikai I te au aka koroanga te tupu, I te aka epa epa I tō tātou epitoma o te reo Māori ko ki Airani. I te aka mataanga, te aka tueraanga I roto I te rima o te papa ora metua te e kāresia. Kātotoa e kuariro e nā te chairman o te taiate ko ki Airani I tokoroa nei nāna I aka tuera I tō tātou aka koroanga o te epitoma reo Māori ko ki Airani. Kia kamei te kei tētua no te ia vairua e akamata e tātou I roto I te nao o tētua e kua kete mātou I te au akanoanoanga te I riro I te akamatutu atu e pera katoa I te ngākau parau I tō tātou reo Māori kuki are norira I nga ngaro rāiau I te akamei mei take I tō tātou e kāresia ere mei te tātou tuanga o te uapou au e te mataora I tō mātou uapou e pera katoa I ui mai te orametua ki a mātou e ea a te tumu I reka reka ai koe I tō tātou reo Māori kuki arani no reira ko teia te uianga te ui atu nei ki a tātou ea a tāau I reka reka ai I roto I teia epitoma o te aka epapaanga I tō tātou reo Māori kuki airani. I roto I teia tuatu I nangaruau I te aka meitaki I te kātua tō rawa. Ia mātou I toko roa nei te aka tere I tētai I tētai a kokoroanga. Te karauka I tō tātou matakeina kia piri mai rātou ki roto I taua a kokoroanga. Te aka koroanga mua no mātou ko ia oke ko te aka tuaeraanga o te anga-anga te ia aka koroanga te karanga ia ko te Taunga Kōrero Project. Me tāku I aka kite I te ianga epitoma I topa ake nei kōrero tētai o pupu tamariki māpu I te aka aere I te ia tuanga I kia rauka rātou I te rikoti tētai o imene. A te irinaki nei, te tāpapa atu nei, no te ia marama ka katuera ia te rikoti anga o te au imene at e kāresia. So kua tātu anga ia, te te iau putu-putu anga me ia aroore inua, manga ia inua, te e kāresia St. Luke's PIC, pera katoa te e kāresia rā itu, e ko aka noono ia te iau putu-putu anga ki a rauka ia rātou I te rikoti, I te ao imene ato rato o putuanga. Anō reira, kua riro te ia ai mea mataora e pera katoa I te akamaara. I te ao imene te atu ia, e pera katoa te ao imene te riro I te akamatutu atu e I tātou, I roto I to tātou reo Māori koki airani. Neke mai tātou ki te monite, I te monite kua rave au, I te e api e anga, no te mea kua kite au e, Ia tuatua ia to tātou reo. A kāre te ia e ka tatau ua tātou e ka noo koe I to o ngutu are e kāre koe ki te e ko ai tā au ka ko tuatua a ki ora to tātou reo. No rira ko te ia tuanga api ua pati au e ki ere mei koe e tokorua. Me kāre a ke ere mei koutou e kōpū tangata. No te mea ka inangarau I te api atu I koutou e te te ia tuanga te ka rauka I koutou I te rave a ko koutou I te kāinga, ko koutou I te ngutuare, ko koutou I te ngā I anga-anga. No atu e te ngā I ka ere I koutou e kia rauka I tātou I te tuatua I tō tātou reo. Te ia tuanga no te mea tai mai te ia ngā tamariki. Ta I ta maine te ingauru māwaru, apai mai e tōna tunga ane, I ākau te ingauru mātai, o la mataiti. No o rai rāua, kua aka no no au I te tei au anga anga, rave rave, nā rato, I runga I te kei ngā kei. Te tei kei ngā kei, kua tuku au I te au I ngoa ki runga I te au apinga I roto I tō tātou pi atunu kai, me te kō kai, mā tipi, tīpunu, mereki maata, mereki o onu, kapu, kua tātā au ki runga I te au apinga I te karanga e ki te au tamariki, I ki tāku au tauira, aha, kia tāmou. Ngā ko koutou I te opinga me oki atu koutou I te kāinga, tuatua e, ai, me kātika, o mai te tei kapu, o mai te tei mereki o on. Kia mātō o ki rātou, no te mea, a ko te ia te au tuatua me ara tātou I te pōponga, ka ere tātou ka kaikei pōpongi, a ko te ia te au tuatui, o mai ai te tei mereki o on, o mai te tei kapu, o mai o pātu mai te tei tīpunu. A ka tāmo putu-putu ai tātou, ka tuatua putu-putu ai tātou I te ia au tuatua. No rira kua mataorau, era mai te tamaiti, ko ia takai e te inangaro I te tāmo I tō tātou reo. No rira kia te Ka kē nei tā tātou anō tamariki I tō tātou reo. No reira teia te tūtu a ka marurui anga ki a tātou kātou tō. Me e me tua koe e te ia koe tō tātou reo. Tuatua ia ki te kāinga. Tuatua ia ki te anō tamariki. Tuatua ia ki te anō mokopuna. Auraka tātou e tuku. E kia tauta anō atu e te mea ngiti. E mea ka perepere te reira. E ka tāma o Mārie I tā tātou anō tamariki e te reira. So ki a ka metaki e te atua ko taua te rā o te moni te I te ruirua. Ko era mai a māma oru metua en pāniora e tāna au tāreni. I te api I atu I tā tātou tamariki tā māine e pera katoa. I te o metua vaine. I te tuanga no runga I te tui tī vai vai. I te kapi I te au... A puera, pākoti, te tīvaiwai, tāmau te tīvaiwai, pera katoa I te pēni, pēni I te pūte urunga. So te au mea kātoa toa kua rauka I tō tātou mama orumito. So ki aka meitake I e koe e mama orumito no tō o tāreni. Pera katoa I te ia tamariki o te vau rākau. Ina ngaro rai tā tātou anō tamariki ki a api I a rātou I te ura. Nei, tamariki tā māro, tamariki tā māine. In school, kua rave rātou I te tei api I. I te api I atu I tā tātou anō tamariki ki a mātutu e rātou I roto I te tuanga ura. Kua karanga kāpiki rātou ki runga, ki raro, ki mua, ki muri. Ura māri, akaparu. So te au tuatua. A riro te iau tuatua I te akamaruru I atu I tā tātou anō tamariki. Ere mai tātou ki te rui toru, ko te tā okuta I anga teia a te teo pūnanga reo. Ko ere mai rātou I te kāri atu I te reo, te ora nei I roto I tā tātou anō pōtiki. Anō pūnanga reo, so ki akameitake e tētua no te ara metua pūnanga reo, e pera katoa te St. Luke's pūnanga reo, no te atuanga kua oronga mai koutou no tā tātou anō tamariki. Pera katoa I taua pōra e rua tuanga, ko te tuanga ākono ia tō o mero, nā te vaine tini te rave I e te Pacific Pearls I raro I te Swippers ere raiowe ki te atuanga no te me inangaro raiowe I te akamatutu atu I a tātou te vainitini I te akono ia I tō tātou mero akono ia tō tātou kōpapa akono ia I roto I a tātou kia ki te mai e ki ora tātou no te me te kite nei I te ia tū oranga ka inangaro ia ki a pāruru I a tātou no te me te peke nei ai te o maki ki runga I a tātou e te maki cancer te vai atura te high blood pressure diabetes no rira ka inangaro rai au e I te akamaruru I a tātou so I te akamaitake nei au I tō mātou puaapi ko Edna Simeona ai te akamaruru I mai I a mātou te vainitine I te akono I tō mātou kōpapa te akamata nei mātou I te tai 8-week challenge I te akamaruru I atu I a mātou. Pera katoa I taua pō nei, pō rai, kua rawe I a tō mātou YMCA I te South Waikato District Council I te hawa mai, I te te I o businessi, I te te I o tangata kōki arani, te I a katupu I tō rātou business, e pera katoa I te oronga mai I tō rātou tuasau, kua arawe iau I te I a tamaiti ko Quincy Tangi Anau. Tamaiti atu te ia. So e tangata te ia ia te business stronghold so i te ia rā nei moni te area tūra nei rātou tāna business ki rarotonga I te akatū I te ngutu are no te New Zealand High Commission so te roto te ia tamaiti I te tuanga o te building and construction so tāna tuanga tāna business te kaiti ākarana but no te mea I noo ana eia I teta I tuato I Rotorua e o pirianga tāna ki I roto I tō mātou oire tōna o taiake e kua ere mai eia I te akakete I tāna tua no reira I te akamaitaki nei mātou I tāna o akamaruruianga ki tā tātou ano māpu ere mai rai eia ki runga I tā mātou āpi I te pōpongi I te tua ki tā tātou ano tamariki kia kore rātou e akakore I tō rātou o moimoi a kia aru aru rātou I tā rātou e inangaro nei no tō rātou o rānga so kua riro te ia tuanga I te akamaruru I a mātou kā tōtua no te au rā ki mua so te akameitaki nei au I a Quincy no tāna tuatua I tuatua mai eia ki a mātou I te parapara ko ia takai te māpū e tō rātou market ko ia rā I te tangata te ere mai, te piri mai I te ākara I te au anga te tamariki e pērā katoa I te tongi I te au meitaki tā te tamariki I rave mai I kāri mai, I tunu mai no te kātotua koe e takai te au aronga te era mai mei taki maata koutou te turuturu I te akakoronganga e pera katoa te ia pupu tamariki te karanga ia e hula, seke seke e hula fit I raro ake I te ia tamaita ko Richard Honey te akameitaki nei mātou I aia no tāna I rave I te akamaruru I tātou e tuanga kē te ia hula fit no rira ki akameitaki mai te tua I koutou I te varaire kua tai atu te api tuarua o Forest View High School ki ko I te aonga I ka tōtō I te kawe I te mataora o tō tātou peo Māori ki te au api pera katoa I te au ngā I tokoroa nei me te Superpix e te oranga tamariki ki runga I te arimaki I te pai I te karere mania ki a tuatua ia tō tātou reo inapō I te manakei kua rave mātou I Teiva Nui ko mataora mātou I tau mātou au akawā ko Kailan Turia mai Aitutaki mai te tamaene ko Ambusia Mateariki no Hawke's Bay ko Kiterai tātou ko ia oki te champion no te tuanga o te vaine I roto I te mire ura I te ia mataiti e pera katoa ko Uria e Patrice te manu o rawa katoa te riro e akawā I tō mātou tārere ura o te Iwa Nui I te ia mataiti te celebrate nei mātou I te ruanga uru o te mataiti o te ia akokoroanga I te mō Māre e pera katoa I te api I tā tātou ano tamariki I te tūranga o tō tātou peo Kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au imene. Kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au tūrutu. Kia ina ngaro rai rātou ki aka epepe rātou i rātou. Tō rātou tūranga kuki arani. E se kua mataora mātou i te omea te tupu i a mātou e. So te kite nei kōtou i te mataora o tō mātou oire. Pērā katoa I te mānākei kua peke te Pacific Sharks Reserves Team te ere nei rātou ki te tue anga o pinga I te ia mānākei e tūmai nei. Pērā katoa I te sāpati inana I kua taopinga mātou I kō I te ekaresia o te rāitu. Nō rira te inangaro nei au I te akameita ki ia Pastor Harvey. E pērā katoa tō tātou mitua veine ia mama Numia Vano e tāna ruru vai au. Tei rawe marerui I te tunuanga, I te maanga, I te aka epepa I tō tātou metua. Nō rira, me te me te maunei I te mataora o te epitoma o te reo Māori I ngaro rai au I te aka meitaki tō tātou ariki go numa ngā tini ariki. Tei tuko mai I te karere mania I te aka marerui I a tātou kātua toa. Kia tara ia tō tātou reo. Tuatua ia tō tātou reo. Aka marerui mai tātou. Tātou te ao metua, kia tuatua rai tātou I tō tātou reo. Tā tātou anō māpu, anō tamariki. E, kia kai koutou I te wāware o tō tātou ao metua. Hei, tuatua pakari teia. I nā rā e, me tā numa ngātini e karanga e, kia kai tātou, kia tara ia, kia ngau ngau tātou. I tō tātou reo tupuna. Nō reira teia te tuatua ka maruirianga kia tātou. Kia tuatua rai tātou, kia vai rai te tuatua tō tātou reo kuki aranga ki runga I tō tātou waa me tuatua I tātou. Kariro te reira I tūranga, rangatira no tātou, no teara e te ora ki mua. Nō reira, me I tokoro atu nei, kia tātou kātou toa, kia rana e kia manuia. Tuatua ia tō tō ou reo.
1: Kera an tātou kātou toa, te ramata te tua, toko tō tai ki te ko ngā, no wangani e sinei. Tukatine te aroa, ke kotou. Nō maina ki tō tātou e reko tamaki makaurau. Koto kātou toa, tūtou pia rātio, rau marurei nei takoto nganga. Te ngātai me anuonu. Te teo te aroa ke kotou. Tō mātou no iti mua. Kua ka tūra I e tā mātou programu. Te reo o tukukia I te sapati topaka nei. Kua ka tūra I e te rira. Ko manga imene mene mātou e kua api katoa tu mātou te tamariki. Rōnunga I tō tātou eikaki. Mata te automariki e I karauki e tatatou anau kuki areni ua. Tiri katoa mai tia automariki Māori tia. E te tai automariki e amoa. Te piri mai te tauturu. Mataora te kite atu I ratou. Tai mai anga te tauturu. Ko kite te manako te pūmaana I tomato papa peo. Esport. Koe tomato metua taito e ora nei. Kua kite mai ea. I rabe I ana te anganga. E kare ko te taimi mua tia. Te rā, te kite aia I te taui, I te tieni, o te anganga te rawe ia mea I ngā mata I te tapaka nei. E ki mataiti, kua rangaranga tū te rira I tāna akaranga. Te rua, te e monu te I tapau ake nei, kua ua te te ia a motaka pai te teiri. E ko te mana mana tā, kare I kite ia, I a te tumuanga o te ia u. Nā te mea, te ngā I ua I te ia, e ngā I me te ki ua. Kua pūu tāke te motaka. Te ngā I me te ki rā, kua peke ua te ngā tangata te aramaki. I ko tomatu nu ti upenga, I te baraide, I yoti waka nei, kua piri mai, e au tomariki Māori te ia, tako waru rātu, I te aramai, I te akarakara, tomato anganga upenga, no te ia. Kukanen Māori Language Week, te api I, te tamariki, e perakatoa, ki au metua, e perakateta I au tātou metua, a tātou tamariki, I anau I e konei, e kāreo ki rātou ki te tabiri eikatu. Ko te tai mea, mataora te ia, te kite ia I te ia, te ia pōwaraire. Nō te mea, marirui te tamariki, I te, especially te tamariki Māori, ku marirui rātou I te inangaro I te kite, e akape e te rabe I te ia, te tabiri I te eikatu. Mataora te anganga me re te rabe ia, me te muni te ki te waraire. Kua ki te katoa mai rātou, a te matai te mua, kau ki kau mai rātou me taiko o te tuatau. Koto mātou nu si tēnā me wangani e tinei, kau ki kau te kamitakianga, kia kōrua tika rātou I pia rātio, te rau mārere nei takuruanganga. Me matu ati bangani ne ki koto I te natua. Prakato to tatu I sitanga te kukiare ni. Kurera, kia ora ana, tangike.
2: Kukutu I te I sitanga te irina ki ni e, kua matara te epitoma o to tatu reo kukiare ni I tō koto au mataki nanga ere. I te ate angani, te tere atu ni tatu ki te waipai nangu, ki waiho pai en makago, muri hiku kariro nga to tatu teke maru iru. Nā tere papatua e orongo mai te nuti.
3: Kia ora nā tātou katoto e karongo mai nei tātou rātio uruto I te aiei. Tangike rawa e tātou ua mātou uo ki tātou. E tātou te totoa nā pore e a o te ni au, te unga e tairi e nei tātou rātio. Kia ora nā rawa tātou e te aro anga o te atua. Te te imanga nuti, updates I a tātou te ome tuputupu I mātou I roto I te atua. Aka maaranga tātou I te epitoma o te reo Māori kuki airani. O akamata tā mātou programa I tia tāpati tō pāke nei, e tai mai tērā kua tāpiri tērera, tērā I tāpiri ei tā mātou anga kā tōtoa. I roto I te o rā o te epitoma e au tuanga te tai e rave ia I roto I te pōpongi, te pōpongi e perakatoa I te au. Ai ei, tā te au, tā okotain tā te au putuputu anga, te rawe e tō mātou akateritere anga, e te tā mātou aka ngātiti anga celebrate anga e tō tātou e pitama o te rau Māori. Te mea mua rāka inangarau te onongai tāko aka mītuki anga, e te au tāwini o te tua, iri darone I wai o pai, the Reverend Taupien Unu, Reverend Ta'a Karina, e perakato ka te African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tuanga, e te akamata, e te akauti anga o te au anga anga. Te tuto katoe kone, te te au putuputu anga, te autu rātou no te tamatara no te apai mai te program no mātou ko I uke ko te Southland Mangaia Club ko te Tuitui Trust ko te ki o rāna muri iku e perakatoa te tāoko te ianga whaini tini o rātou te imanui ia lawe te te eo tūma no mātou I raro nei wai o pai e perakatoa ia Papa George ngā ei no tāna tuanga katoa e te apai mai te api te tai ngā api I roto I te trust mātou kumako mai e te ititanga te kuki aren e te pāmitua ki tā mātou o tamariki e perakatoa no te host, no te ngā I te oronga mai e ki arawe I tā mātou activities aere. I roto I te epetomane ma te tūtaki kore ki aka mītaki e tētua. Ai, me tākoe aka ki tērā, ki te epitoma me te tāpati ki tētai tāpati e au tu anga paurawa tā mātou I roto I te rau rā e te pōpongi e te aia I katoa. Ki te kautou te mea mānea, e ki te ia kua maranga mai te tūranga o tā mātou a kaipaipa anga. Ai, e a kā tūke I tikai te ki te ia, kua ki tēnā ia te a te tāokota I o te ititangata, kua ki tēnā ia te oa o te ititangata, e kua ki tēnā ia te inangaroia, te inangaroi te aere mai, Kino tāmatawara kāpiti, kai kāpiti, tīri rau piu. Tā mātui I experience mātui tī wiki. You know, it's, e mea mānea te kite I aia, te whairu o tō tātou iti tātou. Nō re rau e tā iku nīri rai, e ko maranga mai tō mātou tūranga kirunga, e te tāmatawara, e te akamaaraanga, e te epitoma o te reo Māori kūki ana. Tūki ki tā mātou anga anga I raveana, tā te uputuputu anga, e perakotoa te aere te aronga, te upupurikiriki ua, te individual interview, te reo apina e te tāoko taianga, urupu tāngata, koi atuai, I'm proud to say, reka kino tā mātou tā matawara anga I te epitong. Nō rira, ua tai tātou I te opinga o te tā matawara anga. E mua ke kā tāpiri I tō mātou chairman, I tō mātou epitonga o te reo Māori kūki aeren. Ua aka maara mai e mātou e a te mata I tī mua. Ai, karawe aka o mātou te e kia vairaeta ua vairu o tā opata I ara nō te ititangata kūki aerene e noone I raro nei I vai au pai. Ike te oke tātou e tai reo, ka highlights tātou I te epitoma ne, nō reira koe rira nā te mangai I tā openga tā mātou celebration ina nai, te mangai a day. Matara te kai tira tua tau no mātou e te kite tō tātou I te tanda. Are ko te mangai e ua, aere mai te kuki aere ni kātou toa e te aka maara I te celebration nā te mangai e te aka rangatei te aka teitei tō rātou reo. Nō reira a te mataisiki mō. Ka karua tu tātou I a pukupuka me a paimei I tōna reo e tāna au peu nō tātou nō tea mane ngā kauparau ni au te karangatue e peto mataore te anu mātou I wai o paini I tā kai paipa anga I tō tātou e peto ma o te reo Māori kuki airene. Nō rea, tangike I te tangatai nō ne I wai o paini nō o ma anana ue tōko tō ngutu are e perakato tātou e karo mai ne I au rāna. I o rāna rawa I te roma ato te tua.
4: Akarongono o tu tatu I tēnei I te onuti no te pā inua.
5: Ka te kia tatu ki te inua ko Tonga Rewa, ka karongono o tu tatu I te onuti no konei mai I tō tatu taiake I a puna panu.
6: I o rāna tatu kato toa a karongono mai nei tō tatu rātio, Pimo nu I roto I te Awatea Sunday. Po au te ia toko tō taiake ko iau ki ko puna wano. E kaititi atu ne ki koto. I te akakite kite atu I te tai au nusi me tō tātou e noa I Tongarewa ne. Te tō tātou nusi I roto I te ia petomai ere mai topake ne. E kua I te moni te kua tai mai te pa iedere. Ko I oki o te mata o te nuti o te Australia, te High Commissioner ki te Cookie Airani, Australian High Commissioner ki te Cookie Airani nei, ko I a Mrs. Susanna Hodson. I roto I tōna tere tangata, ko I oki ko te e toru noroto mai te tuanga o te Red Cross, te haru mai aia, e pera katoa e tai noroto mai I te Ministry of Education maraurau o te pai api e pera katoa e rua noroto mai I te marae ora Ministry of Health so toko itu rato I te katoa te tere mai I roto I te tere no rato na I roto I reira I te tuanga a te at Australia High Com, kua akakitekite mai aia I te au parani tā te Australia e ravene I te tauturu I te tangata Cookie Airani. Ko tētai reira te ia, te taiku ia mai I roto I te I tōna tere I tai mai aia. Ko I oke kua akamārama mai aia te norunga I te ia tumo manako ko yoke ko te portability ko te tōna ai te anga me I anga anga na koe ki Australia e oti ko teke te tuatawe karangatawe oki mai koe ki te kuki airani nei karera I taeto o mata iti ki te onunga uruma itu no te retire e te koi I tā au super Karangatawe, oki mai koe e rimanga uru mā rima o mataiti o e rimanga uru mā rua o mataiti. E te akakita mai raia ko oti te ture I te amani, ko te toi ua ko te akamana I roto I te paramani, mi te tai ono marama kua mana te reira, kua implementi ia te ia ture. So me e o tangata kuki airani te tai, te anga ngana I Australia e oti kua oki mai rātou ki Tongarewa nei noai o ki roto I te kuki airani noai ka katika I a rātou I te apply tā rātou muni ki a transfer I a mai te reira ki roto I te superannuation a te kuki airani. No te mea I roto I te ia te rei air mai e o taiake ere tētai e noo nei ko nei e kua angangana rātou ruonga uru tū māmata iti I Australia e te kua oki mai rātou ka qualify rātou I reira me teki te tuatau mana mai e te reira ture I te openga mata iti a qualify rato ati mata iti ki mua po tata irira iti pepa irira ki Australia te transfer ma irira i tā rato tuanga ki roto i te Cook Island National Super Fund. Me taima irira ki konei roto i tā tātou ture tā te kuki airani me onunga uruo o mata iti ka akatika ia koe I te koi I tā au superannuation, tā au super. E tū keke te o tū option, te karauka I a koe I te iki. I tā e half payment, e o te ta I reira, ka koi ua koe I te au marama kā toto, me korera fortnight kā toto, tirunga ua te reira I tā au akatanotanoanga e tā au options ka inangaroko I te iki me rawe te reira ki tā tātou National Superannuation Fund. Ko te reira tētai manako. Tētai manako nōrunga te reira I te au arangatāua I te au akanoonoanga tā te Australia e akanoono ne no tātou no te ititangata Cookie Island. Especially no tarae me dual passport to tātou, me koreara passport nutireni o passport Australia rai to tātou. So, manganui te o manako ere, te akari ia mai, HICOM o te Australia, no runga I te tauturuanga I to tātou iti tangata. Kua ki te katoa aia Ko tētai iti tangata mātaro atu te ia, I roto ti kai I tō tātou tāre tō te kuki airani, e nō nei Australia, ko I oke ko te iti tangata tongarewa. Nō reira aia I inangaroi I te akatai mai. E ti kā tai nei mata o te Australia, HICOM o te Australia, kā tai mai ki...

0: Kia ora tātou katoa tō ki te aromato te tui. E te iti tangata turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto I aku.
2: Kia ora nike tātou kātou toa. Te mai nei tātou nusi no te iaora te tātou I atu e Moana David. Tika anga te kare I roko mai. Te tupu nei te manamana tā I ratapu I a China e Aotearoa no runga I tō rātou inangaro no te Teipāruru Ou. Te Aotaratara I asu I roto I te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki Viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti asu te tangata ripoti o te RNZ, porotiki nā te pai I a Peters Tane, ma te ripoti mai I te manamanata no runga I te kuanga o te missiles ki roto I te Moana Pasifika. I nā rā, te tiaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API I roto I te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto I te aremaki. Kua ka utunga I atu tētai imisua tāne no te aurareki no ta ana I rawe. Kua tāre I atu e tainga uruma itu ana o aka utunganga. Kua oro atu tētai tangata I ta ana tereni e kua riro atu te tāne I te arapaki atu I aia e rawe nei I ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia I te tai motka e kua rewe aia I teia ma te akoro atu I teia motka ki roto I te tai o pupu tamariki I runga I tō rātou o paitikara tahatakai. Kua tā katoa atu aia I te tai uri I teia epetama pōtoru I tō pāke nei. Ka paina I atu te tangata ki roto I te are akawā o te Auckland District Court. I nā roha kua pati te kunitara I te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua āra I te akawā Grant Fraser I te ingoa o te tangata I roto I te akawā anga. E kua āri kia surātou e kia rawi I ato on akawā anga nā runga I te pia tūtū. Te au API. Te kite ia mai nei e te kake nei te numero o te o tamariki api e akoruke nei te api I roto I te mata iti tainga uru mauno I te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani I te akari e I vau tuanga api o I roto pū I te uki tainga uru marua ki te tainga uru matoru I te irinaki anga e kariro te ia I te tapu I te inangaro o te tamariki I te akoruke wawi te api I. Kua aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko teia parani a te kawamani kariro I te akamātutu I te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa I te tāpū I te o tamariki e akaruke wawenei I te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Kua papa a paka no te moto. Kua tākore I atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga I te tai ture ta ana I ati I roto I te tipoti moto. E kua papa aia I te apai mai I tō ona riri ki roto I te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai I te moto anga I roto pū I a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley I roto I te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka I te tai katu te ture ia. Kua rawe I āture te tai kimikimianga I roto I teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia I roto I te akariarianga a te taote ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga I aia. Kua tai mai re tātou ki te sanga I roto I teia tātou, tātou nūti no te iora. Kia rana
3: I kia ora e kia unia e te Māori koroa. Nūti a te Herald. Ko toparawa te Labour ki te akaakarawa I te tauturu I te tūtaki angatero Union Pool. Mei te marama ko Titema, e te topani ki te toru tōpata itu, ki te rongoruma itu tōpata varu patene. Te akari katoa maira te tātā anga pōtie, ko topātu te Opportunity Party I te pai e rima patene ro te taime mua. Kua kake atu ki te hono tōpata tai patene. Kua kake Mārie a National ki te toronga urumata I patene. E kua kake katoa te Act Te oranga I te opatsi, te roto I te coalition, I te taime, I te tai ati anga I te ua, ki te ngauanga o te ononga urumata I au nooanga. Kua rave ia te tata anga ikianga, ki runga I te taitau sene tangata, me te rā tai ki te rā ā o aukute. E toru tōpata taipatene, te tārawa kē ki te tāre anga kai. Kua karero ia te Pasifika, e enua tamaki. Kua karanga te meneta o te pai tūtara o Aotearoa nei, ko Winston Peters, e ko te au neki anga ki te maatātu o te anganga kāpiti, I te pai o te pāruru enua, kua kakoro ia no te tāpū I te au enua o te moana nui a kiva, kia noo au. Ka upa anga te au meneta o te au Pasifika o te pāsereia no vao mai, I roto I te oire ngau o viti I te ierā. No te akanoa I te porokarāmu, no te uipā anga mataiti, a te warataki o te forum I Palau, I te openga o te marama. Ko te tae kōrero motu ki akanoa ia ma te papa uti kai, I roto I te au pāsereia, ki akamārama ia, ko te ia uriuri mana ko ngau, karave ia I roto I te uipā anga I Suva. Ko akaiti, a Peters I te au manamanatā o te au puputangata o te Pacific. E te akariro ia nei, te ia e ngā e ngau no te anganga tamaki. Kua oranga ia te metera no te oranga katoa kia Will Crummer. Kua akakite mai te Pacific Music Awards Trustee, ko te tangata I mene rongonui o te kuki airani ko Will Crummer, te iki ia e tangata no te rua taumano e rongouru maono Ministry for Pacific People's Lifetime Achievements Award. No tānau anga-anga e tāna tauturu ngau I roto I te o mata I tiravarai. Ko te arataki īmene o te Royal Rarotongans, kua riro mai aia e tangata rongonui I roto I te ao īmene Porinetia I ākarāna I te mata iti taimano hiva ānere e ononga uru. Ma te reko o te ia I te ta iau puka īmene no te Viking label. Te aka pāpū e kua ākono ia te reo. Te o peu īmene e te tangi o tōna enua tupu, ko Rarotonga. Kua riro tēta I puka īmene o Rarotonga I tātā ia ki te rima e puka īmene rongonui ko Shoebox Love Songs, The Rarotongan Music of Will Crummer, kāpiti asu ki te Pakiroki Kiriata Songs for a Bigger Island. Ka īmene a Will Crummer I te Pacific Music Awards I ko I te Dew Drop Event Center I Manukau a te pureraa Rātenga uru mārua o aukute. Kua tae mai tātou I te nūti o penga no te iora. Ko ia te nūti o tā tātou tipoti. Te korona no te tipoti tāki. Te tamaiti rewa o Aotearoa a David Leti kua mauaka o aia I te tai korona I roto I te Commonwealth Games. Kua peki atu I te tamatonga, I te tākianga o te pupu tai ānere e teinga uru kirokarāmu I Glasgow. Nā roto, I te āpiianga e te akatiritereanga o tō ona pupu. I roto o ki I te ia, kua noo aia ki te tūranga rua I muri ake I aia Love Spirit Sign o te enua initia. E te rua ki te opinga o tā ana tākianga kua kake mai aia ki runga I te numero tai. Kua rauka mai I aia te metera kōro ma te tākianga e rua ānere e ruanga uru mātoru kiro karamu. Ka pipiti asu I te toeanga o te o tākianga kua tupu te tai rekoti ou I roto I te tipoti me te toru ānere e varunga uru maiva kiro karamu. Kua aka oki te tama I te o aka meitakianga ki tō ona tangata te reini a tena bōl. Tēnā I reira e te itinangata tō tātou nūti. Kia rana e kia manu.
2: Kia rana kia tātou kā tō toa, te mai nei tā tātou nūti no te iaora, te tātou I atu e Moana David. Tika anga te kāre I roko mai. Te tupu nei te manamana tā, I ratapu I a China e Aotearoa, no runga I tō rātou inangaro no te tei pāruru ou. Te autaratara I asu I roto I te uipanga a te Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata ripoti o te RNZ, porotiki nā te pai ia Peters Tane, ma te ripoti mai I te manamanata norunga I te kuanga o te missiles ki roto I te moana Pasifika. Inā rā, te tiaki ia nei te o pouanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API I roto I te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto I te aremaki. Kua ka utunga I atu tētai mizua tāne no te o rariki no ta ana I rawe. Kua tāre I atu e tainga uruma itu ana o aka utunganga. Kua oro atu tētai tangata I ta ana tereni e kua riro atu te tāne I te arapaki atu I aia e rawe nei I ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia I te ta imotka e kua rawe aia I teia ma te akoro atu I teia motka ki roto I te ta iau pupu tamariki I runga I tō rato o paitikara takataka I. Kua tā katoa atu aia I te ta I uri I teia epetama pōtoro I to pāke nei. Ka paina I atu te tangata ki roto I te are akawa o te Auckland District Court. Inā roa, kua pati te kunitara I te tai maanga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara I te akawa Grant Fraser I te ingoa o te tangata I roto I te akawa anga. E kua ari kia surato e kia rawe I ato on akawa anga nā runga I te pia tutu. Te au, api. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, I roto I te mata iti tainga uru mauno, I te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani I te akari e I vau tuanga api o, I roto pū I te uki tainga uru marua ki te tainga uru matoru, I te irinaki anga e kariro te ia I te tapu I te inangaro o te tamariki I te akoruke wawi te api I. Kua aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuoro o whangaparao e ko teia parani a te kawamani kariro I te akamātutu I te akaterianga o te api kia tereki mua. E pērā katoa I te tāpū I te o tamariki e akaruke wawenei I te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Kua papa a paka no te moto. Kua tākore I atu te aka apaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga I te ta iture ta ana I ati I roto I te tipoti moto. E kua papa aia I te apai mai I tō ona riri ki roto I te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai I te moto anga I roto pū I a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley I roto I te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka I te ta I katu te iture ia. Kua rawe I āture te tai kimikimianga I roto I teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia I roto I te akariarianga a te taote ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga I aia. Kua tai mai re tātou I te stansa ki te opanga o tātou nō tino te ora ki rāna ki kua tūna karungurunga mai nei tātou rātio pi mōnu I te iepu o mōni te I na ki atu nei au e te Ma ana nara tōko tūa o ngā I nuunu o ngā e te akarungurunganga mai I tātātou rātio I te iātianga. Ako tai tātou rira ki te tuatau no tō tātou puringutuare. Te karangane te irawa ko te aro ai te tuatua mō kua rāwe rāwa. Te tuatua tika e te au ko o ongi rāwa. Kuri tātou ki te atua. Tika rawa e te atua tā au tuatua te iaka ki te mai e te iaka pāpū mai ki a mātou e te waini koe. Ka wai koe e mutukore ua tō aroa tūke kore I runga I a mātou I te rātu atou e I te rātu atou. Te rauka ne I a mātou I te aka mitaki e te aka uketu I tā mātou aka kakaanga I a koe. E te atua, thank you, o koe I tiaki I a mātou me tō mātou o anga. E tai ua mai ki te I a tianga pō. I mātou ka tomo naroto I tā ura tuatua tika. Te pati nei au I tōna vairua tapu. Kiriro aia e te atua e te arataki I tō mātou o manako. Tā mātou ka tuatua. Kiriro te rira e mea marika I mai e koe. E kiriro katoa e pūmāna. Te rātou e akarungurunga mai nei I tā au tuatua I te iepo. Tō mātou tū areke me mua I tōna aruaro e te atua. Tā mātou au kino I rawe. Te pati nei mātou kia koe te atua. Aka kore mai koe I te rira. I roto I te ingoa.
4: mana Yesu to matu watu. Amen. To tatu irava taku irava mai, e kumkumanga na tatu, e kamita kianga ite tua, no to tatu kurumutuari ti ipu, ka kitina tira kirutui to tatu aratia, no tira, isatu idipuka isaya, idipene tangurma a, irava ruangurma a. Isaya idipene tangurma a, irava ruangurma a. Te nako nei, kua taputo uoki a Yehova sapautara, nako maira, otaku uoki maarara, ko te reira te ka tupu, ko tāku ia ka korora, ko te reira te ka mou. Ko erina kia ue kua tatau tātu i tō tātu arātia no te iara, anu anō i te pai mai te irawairua ngoro maa, i te aka pāpū kia tātu me kārera i te aka kite kia tātu i tā te atua, e anu anu nei kia kite tōna i te tangata, e iroto i te irawairua ngoro maa, kua taputo u aia, e ko tāna e mana kōra ka tupu te reira. E ko te reira te kātupu, tare rauka i te ta iwa tu tangata i te katuke i te manako o te atua. I tāna i anuano ki a rave aia. E rua i a kupu tuatua tāku i anuano i te aka maata ki a tātou i te iepo, te manako mua, me kārera te kupu mua, ko te tuatua e maara, me kārera manako. A e ruto i te reo papa a, e thought. Te au manako, tā te atua i manako, kua tupu te reira. E te au manako tāna i manako aia e ka akatupu, ka tupu te reira. Me te i te tae akaraanga, tu akakite aia ke Mose, ka akite ko aia kanana, ara koe tae ki reira. Kua tupu te reira. Kare rauka i te tae ua tu tangata i te pato i te manako te atua ke tupu, me ka reira ke kore e tupu. Te iara, te tupu nei te ngārua enua, te tamakianga, e te vai atura te au mea tātou e kite nei, te i tōtou ia, tā te atua i manako, e kā tupu i te rira tuatau, e te tupu nei te ia tuatau. A pēne kakaranga tātou e, ai, e atua aro a te atua, no te a, karakara atua na manako, tānai i a kakite e kā tupu, are te rira e tau i. Te rua o te kupu, ko ia oki ko te akakoro. A marama ke au, ko te tuatua akakoro, e akarongoana au tirira i te tuatua ianga me riri te tae tangata. E aka riri to o i to o taiake me karera, e pinga tā te tae tangata i rawe ki a koe, ka o mai tera tuatua e akakoro a. Miti i te tū, ai, mea ka kororai nā au ki tāko i a, ia, tiri. Ko te rua, miti i te tū, me tangata ere āpi i koe, e, ina aro koe, ke tāri e koe te tai pepa, te tai tūranga titi, ka aru aru koe i rira, ki e tāi e koe te rira tūranga. A ka koro koe rito i tō o ngākau, e ko te ia tāku kārawe, a ka pē ia au te rawe anga, e tae ai au ki tāku i anuano ki a rauka i aku. Tita i teime, ka tairi e tātou te rira au tūranga, ka tae tā tātou i a ka koro ki te openga. Tita i teime, tare tae ki te openga. E mata ua tue i te au tuatau, me ka rira te au ati anga irito i tō tātou ora anga e kua tuatua tātou kari tei ki te openga. Nō te a, ia ka pera anarai, are ki tātou i te atua ne. Tūkio ki tātou e tua tuatua, me tuatua aia, ka rave aia, e tai ua tu ki te openga. Nō te mea, e atua o ki aia, are aia e taui, are aia e pikika. Tūkio ki tātou, ka roiro i tātou, te tei teimi. Ka kope kope tātou i te teiteme, ka hariri tātou i te teiteme, ka auwe tātou i te teiteme, pinga tika e te au mea, te ka riro i te tāmana mana tāi tō tātou o raanga, e kore rauka i a tātou i rirae, i te rawe i tā tātou i manako, ki te tūranga tā tātou i anuano, ki rauka tā tātou i manako nei. Ko te au mea tātou tua i tō tōu, tānei manako aia, e tānei a ka koro, ko tupu te rera. E te au mea tāna i totou aia te kā tupu te rera. Kare tātou e koko i tātea tuāu parani, tātea tuāu mānakonakoanga, tōnāu airanga, e au mea pāpū te rera e kā tupu, e te tupu katoa ne e te iara. Manako aka māruiru iwe e tātou i mua ke tātou ka takotoa e ki runga i tō tātou au ngā i moianga i te iepo e kumukumu ki te atua. Uiui ki te atua e te atua e ata au parani nōku. E ata au i aka koro no toko raanga. E ato o manako i aku e te atua. Oronga i te tai tuatau ki aka rongo mita ki tātou i te reo te atua i te kumukumanga mai ki tātou. Ka komokomo mai te tua kia tātou, me oronga tātou i tō tātou tuatau kia ia. E i tāwanga i a tātou i te ia iei, te karangani i te tuatua nā te tua, i rito i te Yeremia i te pene uungoru māiwa, i rawa e tangoru mātai, te nāko nei. Ko ki te o ki au i te aua ka koro anga, tāku i a ka koro i a koutou nei, te tuatua maira Yehova, e a ka koro anga au ia. Kāre tō te kino, kia oronga atu au i a koutou i te openga, tākoutou i mana kōra. Kure tātou ki tētua. Thank you mātai tētua. No tā au tuatua. Te iaka māruiru i a mātou i te iapō. Thank you katoa. No tā au tūkianga e tā au paruruanga i a mātou. Me te kamatanga o tā mātou puringu tuare. E ko tāi tērira ki te openga. Tētua mātou ka moe ki rungai tō mātou au ngā iaka ngāro ianga. E ko rātou e ravera i tā rātou au anganga i te iapō, te pupū kātoa tō atu nei mātou, te rira ki mua i ako e te tua, ke riro koe e te tua i te tiaki e te pāruru i a mātou, e tai wātu ki te pōpungi. No rātou e te tua ka nōnō mai i te akatai atu i te programu o te iapō ki te pōpungi, e tika i ako e te tua nā au e arataki i a rātou, nā au e tiaki e pāruru katoa i a rātou e te tua. Pule mātou e te āmea kātou tua, i rito i a Iesu tō mātou atu. Amene.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: E rātou te kite e a te upuro ko rā mua rawa i nei, e me ka ina ora rātou te tomo, ka āri ki raka raka ia mai rātou. Pērā katoa e mātou i akarana nei, te ia putuputuanga e akono nei o tō tātou pāmetua, ko tai e mātou ki te iwanga oro māta i mema i te ia e puto mai tapāke nei, te ina ora māta me tā kotora i e rawa kota i anga, e rama anga ki te ngā e o kota i te imene kāpipiti anga, te kaimanga kāpipiti anga, te pukupuka kāpipiti anga, te ura kāpipiti anga, koni kāpipiti anga. Tai, te mea papila la vātu i roto i te iaputuputu anga o tā mātou string band.
1: Yes.
0: Oi e tika, e te manakonako anga ki a rekoti e te tai ripine nā mātou i te iau imene taitoa tātua, te tai au mema o metua i roto i te iaputuputu anga. Me irina katoa me ia koto rai te nā te o tare ni tā koto e tā au e kāri mai e koroe i mene rai na pōko o mama lili. E te ināro ni o me kā tika ināro rai o koroa ki i mene ako o mai koroa te pō i runga i tā tātou programu o te rāti o i te pō.
1: Aka tika koe, aka tangi e tō i te me. Aka tangi wadu.
0: Aore, i mene aka pera o mai koroa. E mena ka pera o mai koro e a kousa ngai tā tātou program i mua kara koroa ka i mene mai e me karere ki atu tā koroa ka inaaro i te aka ki te ki tō tātou pāmetua e no oi kui nirani me te inaaro nei rātou te ere mai kakape e ko e tā rātou ka ringi mai te ki te neo e Facebook tā koto e te o tai me tirunga koto e te Facebook tēnā tā tākiraro ku e Ngāi Vitumu Association, tēnā tā rātou page, ne? Me kā anō no rātou i te ringi atu i a koto, ko e tā rātou ka ringi atu, e a te numero telefoni?
1: Te numero telefoni is Queensland 0427-956-209.
0: No,
1: e
0: te numero?
1: No,
0: ko
1: te rā numero.
0: No, o te numero.
1: Ai.
0: Tēnā te numero e te tanga te akarongo mai nei. No papa Andrew. Andrew 0427956209. Kāre a rua, itu iwa rima, pono rua, kāre iwa. A te area code no Queensland, ina, Queenirani. Nā ta au karere opanga, ina ora koe te aka ki te ki tō tāua, iti tangata, e o te imene mai koto, ia ngā iwi tumu, iro tō i te iwa.
1: Oh, kaka maroi rei tātou no te tātou ki mua.
0: Amen.
1: Kaka maroi rei tātou no tā tātou piu ki a ki te tā tātou anau. Akariro katoa tātou i tō tātou reo. E mea, e ki ngā kauparo ana tātou i ki te no tātou i rote i tēnei au ea. Teo ngā e pōroa tāku i Airena e toko toko rua. E ngā kauparo ana māua i tā tātou piu Māori. Ai, e para koto te tātou, tō tātou reo i toki reo laro tō ngā te pāinu kato tō. O te mea, o māua tāku wēne, kā tōku mino kā ki teo teo reo pōru o te kukainen.
0: Lelei ua. Ata wai wolo te mane.
1: Ai.
0: Ai.
1: Agatangi o dia, imene mea ka imene.
0: Imene mai koto, imene mai.
1: Okay.

0: Ko te aroa e te tuatua mau kua aravei ia rao. Ko te tuatua tika e te au kua oongi ia rao. Kia ora ana tātou katoa toa I te aroa mātou to tātou atu ko Jesu Mesia. Kia ora ana tātou katoa toa I te ia rā. E pera katoa I te akamaara I te ia epatoma I topa ake nei. Kia ora ana tātou katoa toa I roto I te vairua o te epatoma o te reo Māori ko ki Airani. Te naroto nei I aku te reo aka aravei me roto mai. I tō tātou I te tangata kātoa toa te noo nei I roto I te oere ko tokoroa me roto atu I tō tātou papa oro metua Reverend Te Ngaru Paniora Mama Anne Paniora tō mātou Parish Clerk a papa Charlie Turia e mama Maria Turia ngā e kāresia e rua te pae kuki arani e te pae amoa e mātou kātoa toa I roto I tō mātou ākono anga te tuku atu nei I te reo aroa pērā katoa te reo aroa me roto mai I te Faith Alive Dream Church a Pastor Poa a Maani e tō rawa e kāresia kātoa tō ko rātou teia I te tuku mai te reo aroa a kia koutou pērā katoa I a Pastor Martha a Heather pērā katoa me ere tātou ki te e kāresia rā I tu I tokoroa nei I raro ake I te tō rātou pastor ko Pastor Harvey e te o tiakono te o kumiti te o mema o te akono anga ra itu a te tuku katoa nei mātou kātoa toa e pera katoa te o putuputu anga o te oire nei e te aka arawe nei mātou I a koto kātoa toa te akarongo mai nei ki tātou programu I runga I te pi mō nu kuki airani e te kia orana rawa I te aroa mātou tētua kua teia ko ma ine tārai a te I mata no tātou I te oire ko tukoroa Te marika nei te ngāko mataura tikai I te au aka koroanga te tupu I te aka epa I tō tātou epitoma o te reo Māori ko ki Airani. I te aka mataanga, te aka tueraanga I roto I te rima o te papa ora metua te e kāresia. Kātotoa e kua riro e nā te chairman o te taiate. Te taiate ko ki Airani I tokoroa nei nāna I aka tuera I tō tātou aka koroanga o te epitoma reo Māori ko ki Airani. Kia kamei teke e tētua no te ia vairua e akamata e tātou I roto I te nao o tētua e kua kete mātou I te au akanoanoanga tei riro I te akamatutu atu e pera katoa I te ngākau parau I tō tātou reo Māori kuki are norira I nga ngaro rāiau I te akamei teke I tō tātou e kāresia ere mei te tātou tuanga o te uapou au e te mataura I tō mātou uapou e pera katoa I ui mai te orametua ki a mātou e ea a te tumu I reka reka ai koe I tō tātou reo Māori kuki airani no reira ko teia te uianga te ui atu nei ki a tātou ea a tāau I reka reka ai I roto I teia epitoma o te aka epapaanga I tō tātou reo Māori kuki airani I roto I teia tuatu I nangaroau I te aka meitaki I te kātua tō rawa Ia mātou I tokoroa nei, tei aka tere I tētai, I tētai a kokoroanga, te karauka I tō tātou matakeina kia piri mai rātou ki roto I taua a kokoroanga. Te a kokoroanga mua no mātou, ko ia oke ko te aka tuaeraanga o teia anga anga te ia aka koroanga te karanga ia ko te taunga kōrero project. Me tāku I aka kite I te ianga epitoma I topa ake nei kōrero tētai o pupu tamariki māpu I te aka aere I te ia tuanga I kia rauka rātou I te rikoti te ia o imene. A te irinaki nei, te tāpapa atu nei no te ia marama ka katuera ia te rikotianga o te au imene at e kāresia. So kua tātuanga ia, te te iau putuputuanga me ia aroore inua, manga ia inua, te e kāresia St. Luke's PIC, pera katoa te e kāresia rā itu, e ko akanoono ia te iau putuputuanga ki a rauka ia rātou I te rikoti, I te ao imene ato rātou o putuanga. Anō reira, kua riro te ia e mea mataora e pera katoa I te akamaara. I te ao imene te atu ia, e pera katoa te ao imene te riro I te akamātutu atu e I tātou, I roto I tō tātou reo Māori koki airani. Neke mai tātou ki te monite, I te monite kua rave au, I te tae api e anga. No te mea kua kite au e, Ia tuatua ia tō tātou reo. A kāre te ia e ka tatau ua tātou e ka noo koe I tō o ngutu are e kāre koe ki te e ko ai tā au ka ko tuatua a kia ora tō tātou reo. Nō rira ko te ia tuanga api ua pati au e kia ere mei koe e tokorua. Me kāre a kia ere mei koutou e kōpū tangata. Nō te mea ka inangarau I te api atu I o koutou e te tei au tuanga Te ka rauka I a koutou I te rave, a ko koutou I te kāinga, ko koutou I te ngutuare, ko koutou I te ngā I anga-anga. Nō atue I te ngā I ka erea I koutou, e kia rauka I a tātou I te tuatua I tō tātou reo. Te ia tuanga no te mea tai mai te ia ngā tamariki. Ta I tamai ne te ingauru māwaru, apai mai e tōna tunga ne, I a kou te ingauru mātai, hola mataiti. No orai rāua kua Aka no no au I te tei au anga anga, rave rave, nā rātou I runga I te kei ngā kei. Te tei kei ngā kei kua tuku au I te au I ngoa ki runga I te au apinga I roto I tō tātou pi atunu kai, me te kō kai, mā tipi, tīpunu, mere ki maata, mere ki oonu, kapu, kua tātā au ki runga I te au apinga I te karanga e ki te au tamariki I ki tāku au tauira, a kia tāmou. Ngā koutou I te opinga me oki atu koutou I te kāinga, tuatua e, ai, me kātika, o mai te tei kapu, o mai te tei mereki o on. Kia mātou o ki rātou, no te mea, a ko te ia te au tuatua me ara tātou I te pōponga, ka ere tātou ka kaikei pōpongi, a ko te ia te au tuatui, o mai ai te tei mereki o on, o mai te tei kapu, o mai o pātu mai te tei tīpunu. A ka tāmo putu-putu ai tātou, ka tuatua putu-putu ai tātou I te ia au tuatua. No rira kua mataorau, era mai te tamai te koia takai, e te inangaro I te tāmo I tō tātou reo. No rira kia te Ka kē nei tā tātou anō tamariki I tō tātou reo. Nō reira teia te tuatua aka marurero I anga ki a tātou kātou tō. Me e me tua koe e te ia koe I tō tātou reo. Tuatua ia ki te kāinga. Tuatua ia ki te anō tamariki. Tuatua ia ki te anō mokopuna. Auraka tātou e tuku. E kia tautā anō atu e te mea ngiti. E e mea ka perepere te reira. E ka tāma o Māori e I tā tātou anō tamariki e te reira. So ki a ka meta ki a te atua ko taua te rā o te moni te I te ruirua. Ko era mai a mama oru metua Ann Paniora e tāna au tāreni. I te api I atu I tā tātou tamariki tā maine e pera katoa. I te ao metua maine. I te tuanga norunga I te tui tī vai vai. I te kapi I te au... A puera, pākoti, te tīvaivai, tāmau te tīvaivai, pera katoa I te pēni, pēni I te pūte urunga. So te au mea kātoa toa kua rauka I tō tātou mama orumeto. So ki aka meita ki I e koe e mama orumeto no tō o tāreni. Pera katoa I te ia tamariki o te vau rākau. Inā ngaro rai tā tātou anō tamariki ki a api I a rātou I te ura. Nei, tamariki tā māro, tamariki tā māine. In school, kua rave rātou I te tei api I, I te api I atu I tā tātou anō tamariki ki a mātutu e rātou I roto I te tuanga ura. Kua karanga kāpiki rātou, kei runga, kei raro, kei mua, kei muri, ai. Ura Māori, ai, akaparu. So, te au tuatua. Ariro te iau tuatua I te akamāruiro I atu I tā tātou anō tamariki. Ere mai tātou ki te ruitoru, ko te tā okuta I anga teia a te teo pūnanga reo. Ko ere mai rātou I te kāri atu I te reo, te ora nei I roto I tā tātou anō pōtiki. Anō pūnanga reo, so ki akamaitake e tētua no te ara metua pūnanga reo, e pera katoa te St. Luke's pūnanga reo, no te atuanga kua oronga mai koutou no tā tātou anō tamariki. Pera katoa I taua pōra e rua tuanga, ko te tuanga ākono ia tō o mero, nā te vaini tini te rave I e te Pacific Pearls I raro I te Swabas ere rā iau e ki te atuanga no te me inangaro rā iau e I te akamātutu atu I a tātou te vaini tini I te ākono ia I tō tātou mero ākono ia tō tātou kōpapa ākono ia I roto I a tātou kia ki te mai e kia ora tātou no te me te kite nei I te ia tū oranga ka inangaro ia kia pāruru I a tātou no te me te peke nei ai te au maki ki runga I a tātou e te maki cancer te vai atura te high blood pressure diabetes no rira ka inangaro rā iau e I te aka maruru I a tātou so I te aka meitake nei au I tō mātou pua api ko Edna Simeona ai te aka maruru I mai I a mātou te vaini tine I te ākono I tō mātou kōpapa te aka mata nei mātou I te tai 8-week challenge I te aka maruru I atu I a mātou. Pera katoa I taua pō nei, pō rai, kua rawe I a tō mātou YMCA I te South Waikato District Council I te hawa mai, I te te I o businessi, I te te I o tangata kōki arani, te I aka tupu I tō rātou business, e pera katoa I te oronga mai I tō rātou tua, so kua arawe I au I te I a tamaiti ko Quincy Tangi Anau. Tamaiti atu te ia. So e tangata te ia te business stronghold. So i te ia rā nei, moni te, te ere atura nei rātou, tāna business ki rarotonga I te akatū I te ngutu are no te New Zealand High Commission. So te roto te ia tamaiti I te tuanga o te building and construction. So tāna tuanga tāna business ta kai ti ākarana. But no te mea I noo ana e I teta I tuatau I Rotorua e o pirianga tāna ki I roto I tō mātou oire tōna o tai ake e ko ere mai e I te akakete I tāna tua. No reira e te akamaitaki nei mātou I tāna o akamāruiruianga ki tā tātou ano māpu ere mai rai e I ki runga I tā mātou āpi I te pōpongi I te tua ki tā tātou ano tamariki kia kore rātou e akakore I tō rātou o moi moi a. Kia aru aru rātou I tā rātou e inangaro nei no tō rātou o rānga. So kua riro te ia tuanga I te akamaruru I a mātou kātotua no te au rā ki mua. So te akamaitaki nei au I a Quincy no tāna tuatua I tuatua mai eia ki a mātou. I te parapara ko ia taka te māpū e tō rātou market. Ko ia rā I te tangata te ere mai, te piri mai I te ākara I te au anga-anga a te tamariki e pērā katoa I te tongi I te au meitaki tā te tamariki I rave mai I kāri mai, I tunu mai no te kātotua koe e takai te au aronga te era mai mei taki maata koutou te turuturu I te akakoronganga e pera katoa te pupu tamariki te karanga ia e hula, seke seke hula fit I raro ake I te ia te mei tako Richard Honey te akameitaki nei mātou I aia no tāna I rave I te akamaruiru I tātou e tuanga kē te ia hula fit no rira ki akameitaki mai te tua I koutou I te varaire kua tai atu te api tuarua o Forest View High School ki ko I te aonga I kātoto I te kawe I te mataora o tō tātou peo Māori ki te au api I pera katoa I te au ngā I tokoroa nei me te superpicks e te oranga tamariki ki runga I te arimaki I te pai I te karere mania ki a tuatua ia tō tātou reo inapō I te manakei kua rave mātou I teiva nui ko mataora mātou I tau mātou au akawā ko Kailan Turia mai Aitutaki mai te tamaine ko Ambusia Mateariki no Hawke's Bay ko ki te rai tātou ko ia oki te champion no te tuanga o te vaine I roto I te mire ura I te ia mataiti e pera katoa ko Uria e Patrice te manu o rawa katoa te riro e akawā I tō mātou tārere ura o te iwa nui I te ia mataiti te celebrate nei mātou I te ruanga uru o te mataiti o te ia akokoroanga I te mō Māori e pera katoa I te api I tā tātou ano tamariki I te tūranga o tō tātou peo Kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au imene. Kia ina ngaro rai rātou i rātou i tō tātou au tūrutu. Kia ina ngaro rai rātou ki aka epepe rātou i rātou tō rātou tūranga kuki arani. E se kua mataora mātou i te au mea te tupu i a mātou e. So te kite nei kōtou i te mataora o tō mātou oire. Pērā katoa I te mānākei kua peke te Pacific Sharks Reserves Team te ere nei rātou ki te tueanga o penga I te ia mānākei e tū mai nei. Pērā katoa I te sāpati ina nei kua tā o penga mātou I kō I te ekaresia o te rāitu. Nō rira te inangaro nei au I te akameita ki ia Pastor Harvey. E pērā katoa tō tātou mitua veine ia mama Numia Vano e tāna ruru vai au. Tei rave marerui I te tunuanga, I te maanga, I te aka epepa I tō tātou metua. Nō rira, me te me te maunei I te mataora o te epitoma o te reo Māori I ngaro rai au I te aka metaki I tō tātou ariki I o numanga tini ariki. Te tuko mai I te karere mania I te aka marerui I a tātou kātua toa. Kia tara ia tō tātou reo. Tuatua ia tō tātou reo. Aka marerui mai tātou. Tātou te ao metua, kia tuatua rai tātou I tō tātou reo. Tā tātou anō māpu, anō tamariki. E kia kai koutou I te wāware o tō tātou ao metua. Hei, tuatua pakari teia. I nā rā e, me tā numa ngātini e karanga e, kia kei tātou, kia tara ia, kia ngau ngau tātou. I tō tātou reo tupuna. Nō rira teia te tuatua ka maruirianga kia tātou. Kia tuatua rai tātou, kia vai rai te tuatua tō tātou reo kuki aranga ki runga I tō tātou waa me tuatua I tātou. Kariro te reira I tūranga, rangatira no tātou, no teara e te ora ki mua. Nō rira, mei tokoro atu nei, kia tātou kātou toa, kia rana e kia manuia. Tuatua ia tō tō ourio.
1: Kia rana tātou kātou toa, te romato te atua, toko tō tai ki te eko ngā, no wangani e sinei. Tukatine te aroa, kia kotou. Nō maina ki tō tātou ere ko tāmaki makaurau. Koto kātou toa, rutu pia rātio, rau marurini ni takoto nganga. Te ngātai me anuonu. Te atio te aroa kia kotou. Tō mātou nui te mua. Kua ka tuera I e tā mātou programu. Te reo o te kukia I te sapati topaki nei. Kua ka tuera I e te rira. Ko manga imenemene mātou e kua api katoa tu mātou te tamariki. Rōnunga I tō tātou eikaki. Mata te automariki e tata karauki e tata to anau kuki areni ua. Tiri katoa mai tia automariki Māori tia. E te tai automariki e amoa. Te piri mai te tauturu. Mataora te kite atu I ratu. Tai mai anga te tauturu. Ko kitea te manako te pūmaana I tomato papa pio. Esford. Koe tomato metua taito e ora nei. Kua ki te maia I rabi I ana te anganga. E kare ko te teimi mua tia. Te rā rā, te kite aia I te taui, I te tieni, o te anganga te rawi ia mea I ngā mata I si tapaka nei. E ki mataiti, kua rangaranga tū te rira I tāna akaranga. Te rua, te e moni te I tapau ake nei, kua ua te te ia a motaka pai te teiri. E ko te manamana tā, kare I kite ia, ia te tumuanga o te ia u. Nā te mea, te ngai I ua I te ia, e ngai me te kiwa. Kua pūu taki te motaka. Te ngai me te kira, kua peke ua te te ngā tangata te aramaki. E ko tomatu nu te upenga, I te e baraide, I yoti ua ake nei, kua piri mai, e au tomariki Māori te ia, tako wari rātu I te aramai, I te akarakara, tomatu anganga upenga no te ia. Kukanen Māori Language Week te api I te tamariki e perakatoa ki au metua e perakateta I au tatu atatu tamariki I anau I e konei e karo ki rātou ki te tabiri eikatu ko te tai mea mataora te ia te kite ia I te ia te ia pōwaraire no te mea marirō I te tamariki I te especially te tamariki Māori ku marirō I rātou I te inangaro I te kite e akape e te rabu I te ia te tabiri I te eikatu Mataora te anganga me re te rabi ia, me te muni te ki te waraire. Kua ki te katoa mai rātou, a te matai te mua. Kau ki a kau mai rātou me taeko o te tu atau. Koto mātou no chitina me wangani e sinei. Kau ki a kau te kamitakianga, kia kōrua tika rātou I pia rātio. Te rau marire ni takuruanganga. Me matua tu I wangani nei ki kotou I tēnā tua. Parakato tō tātou I sitanga te kukiareni. Ureira, kia ora ana, tangike.
2: Ki kotou I te sitanga te irina ki nei e, ko a matara te epitoma o tō tātou reo kukiareni I tō kotou au matakei nanga ere. I te ate angani, te tere atu nei tātou, ki te waipau nangu, ki waiho pai en wakago, muri hiku kāriro nā tō tātou teke maru iru. Nā tere papatua e orongo mai te nuti.
3: Kia ora nā tātou katoto e karongo mai nei tātou rātio urutu I te aiei. Tangike rawa e tātou ua mātou ua uki tātou. E tātou te totoa nā hore e a o te ni au. Te unga e tairi e nei tātou rātio. Kia ora nā rawa tātou e te roanga o te tua. Te te imanga nuti updates I a tātou te ome tuputupu I mātou. I roto I te etua aka maaranga tātou I te epitoma o te reo Māori kuki erani. Wakamata tā mātou programa I te tāpati tō pākene, e taimei tērā kua tāpiri tērera, tērā I tāpiri e tā mātou anga kā tōtoa. I roto I te o rā o te epitoma e au tuanga tētai e rave ia I roto I te pōpongi, te pōpongi e perakatoa I te au. Ai ei, tā te au tāokotai, tā te au putuputu anga, te irawe I tō mātou akatiri tere anga, I te tā mātou aka ngātiti anga, celebrate anga I te tō tātou epitoma o te rau Māori. Te mea mua rāka I nōra o te orongai tāko akamitake anga, I te au tāwene o te tua, I re darone I waiho pai, the Reverend Taupien Unu, Reverend Taakarena, e perakato ko te African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tuanga, e te akamata, e te akaote anga o te au anga anga. Te tato katoe kone, te te au putuputu anga, te autu rātou no te tamatara no te apai mai te program no mātou ko I uke ko te Southland Mangaia Club ko te Tuitui Trust ko te ki o rāna muri iku e pera katoa te taokota e ngawha initini o rātou te manuia ia lavi te te autu o mano mātou I raro nei wai o pai e pera katoa ia Papa George Ngai no tāna tu anga katoa e te apai mai te api te te ngā api I roto I te trust mātou a kumoko mai e te ititanga te kuki aren e te pāmitua ki tā mātou o tamariki e pera katoa no te host, no te ngā I te oronga mai e ki arawe I tā mātou activities aere. I roto I te epitoma nei, ma te tūtaki kore, ki aka mītaki e te tua. Ai, me tā koe aka ki te ara, ki te epitoma, me te tāpati ki te tai tāpati, e au tu anga paurawa tā mātou I roto I te re rau rā, e te pōpongi, e te aia I katoa. Ki te kātou te mea mānea, e ki te ia kua maranga mai te tūranga o tā mātou a kaipaipaanga. Ai, e a kā tūki I tikai te ki te ia, kua ki tēnā ia te tāokota I o te ititangata, kua ki tēnā ia te oa o te ititangata, e kua ki tēnā ia te inangaroia, te inangaroi te ere mai, Kino tā mātāora kāpiti, kai kāpiti, tīri rau pēu. Tā mātui I experience mātui te iwiki. You know, it's, e mea mānea te ikite ia ea, te vairu o tō tātou iti tātou. Mō re rau e tā iku nēri rai, e ko maranga mai tō mātou tūranga kirunga, e te tā mātāora, e te akamaaraanga, e te epitoma o te reo Māori kūki ana. Tūki ki tā mātou anga anga I raveana, tā te uputuputu anga, e pera katoa te aere te aronga, te upupurikiriki ua, te individual interview, te reo apinga e te tā okota inga, urupu tangata, koi atuai, I'm proud to say, reka kino tā mātou, tā mātauranga I te epitoma. Nō rira, ua tai tātou I te opinga o te tā mātauranga, e mua ke kā tāpiri I tō mātou chairman, I tō mātou epitoma o te reo Māori kōki Aaron, ua aka maarama e mātou e a te mataiti I mua, ai, karawe aka o mātou te e kia vairaita ua vairu o tā opata I ara nō te iti tangata kōki Aaron e noone I raro nei I waiopai. ya kite o ki tātou e tairio, ka highlights tātou i te epitomane, no reira koe rira nā te mangai i tā openga tā mātou celebration ina nai, te mangai a day. Matara te kai te rea tua tau no mātou e te kite tō tātou i te tanda. Are ko te mangai e ua, aere mai te kuki aere ni kātou toa e te aka maara i te celebration nā te mangai e te aka rangatei te aka teitei tō rātou reo. Nō rea a te mataiziki mō ka karoa tō tātou i a pukupuka me a paimei tōna reo e tāna au peu nō tātou nō tea mane ngā kauparau ni au te karangatue e petoma matāre te ano mātou i wai o pai ni i tā kai pai paanga i tō tātou e petoma o te reo Māori kuki airene. Nō rea, tangike i te tangata e noo nei i wai o pai ni no o maanana ue toko tō ngutu are e peraka tō tātou e akarongo mai nei i au rāna. Yo rana rawa i te ro mātou te tua.
4: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.

0: point. Yes, Captain. What idea?
1: Tuo kiti noti ja epätoma.
2: Kātika stātou ki te inua ko Tonga Rewa, ka karungurungua stātou I te Aonuti, noko nei mai I tō tātou taiake I a puna pano.
3: Pio rāna tātou kātou toa, karungurungu mai nei tō tātou rātio, pimo nū I roto I te I a Awatea Sunday. Po au te ia tō kātou taiake ko I oke ko puna pano, e kaititia tunei ki kātou, I te akakitekite atu I te tai Aonuti, me tō tātou inua. I tonga rewa ne. Te tō tātou nōti, I roto I ti e peto mai ere mai topāke ne, kua I te moni te, kua tai mai te pa I rere, kua I oki o te mata o te nōti o te Australia, te High Commissioner ki te Cook Islands, Australian High Commissioner ki te Cook Islands nei, kua I a Mrs. Susanna Hodgson. I roto I tōna tere tangata, ko I oki ko te e toru noroto mai te tuanga o te Red Cross, te āru mai aia, pera katoa e tai noroto mai I te Ministry of Education, maraurau o te pai api, pera katoa e rua noroto mai I te marae ora, Ministry of Health. So, toko itu rātou I te kātoto, te tere mai I roto I te tere no rātou. Nā, I roto I reira I te tuanga a te a Australia High Com, kua akakitekite mai aia I te au parani tā te Australia e ravene I te tauturu I te iti tangata Cook Islands. Ko tētai reira te ia, te taiku ia mai I roto I te I tōna tere I tai mai e ai. Ko I oke kua akamārama mai ai te ia, norunga I te ia tumamanako ko I oke ko te portability. Ko te portability, ko te ia tōna ai te anga. Me I anga-anga ana koe ki Australia, e oti ko tae ki te tuatau e karangatau e oki mai koe ki te Cook Islands nei. Karera I taeto o mata iti ki te onongo uruma itu no te retire e te koi I tā au supa. Karangatau e oki mai koe e rimanga uruma ma rima o mata iti o e rimanga uruma rua o mata iti. E te akakite mai rai e kuoti te ture I te amani. Ko te toi ua ko te akamana I roto I te paramani. Mi te tai ono marama kua mana te reira. Kua implementi ia te ia ture. So me e o tangata Cook Islands te tai. Te anga ngana I Australia e oti kua oki mai rātou ki Tongarewa nei no ai. O ki roto I te Cook Islands no ai. Ka katika ia rātou I te apply tā rātou moni. Ki a transfer ia mai te reira. Ki roto I te superannuation a te Cook Islands. No te mea I roto I te tere I ere mai, e o tai ake ere te tai, e no ne I kone, e kua anganga ana rātou, ruonga urutu mā mataiti, I Australia, e te kua oki mai rātou, ka qualify rātou I reira, me tai ake te tuatau mana mai e te reira ture I te openga mataiti, ka qualify rātou a te mataiti ki mua, kua tātā I reira I te pepa I reira, ki Australia ki a transfer mai reira I tā rātou tuanga ki roto I te Cook Islands National Super Fund me tai mai reira ki konei roto I tā tātou ture tā te Cook Islands me onongo uruo o mata iti ka akatika I a koe I te koi I tā au superannuation tā au super e tūkeke te o tū option te karauka I a koe I te iki I dae half payment e oti te ta I reira ka koi ua koe I te au marama katoto me korera fortnight katoto tirunga ua te reira I ta au akatano tanoanga e ta au options ka inangaroko I te iki me rave te reira ki tātātou National Superannuation Fund. Ko te reira te tētai manako. Tētai manako, nōrunga te reira i te au arangatāua i te au akanoonoanga tāte Australia. No tātou no te iti tangata Cookie Island, especially no tarae me dual passport tō tātou, me koreara passport Nutireni o, or passport Australia rai tō tātou. So, ewe, manganui teo manako ere te akari ia mai High Com o te Australia, no runga i te tauturuanga i tō tātou iti tangata. Kua kite katoa aia ko tētai iti tangata mātaro atu te ia, i roto ti kai i tō tātou, tāre tō te Cookie Island, no nei Australia, ko i oke ko te iti tangata tongarewa. No reira aia i inangaroe i te akatai mai, ti kātai nei mata o te Australia, High Com o te Australia, kātai mai ki tongarewa, i roto i te tuatau i akamatae rātou e tai mai ki te ia rā. I te puretoru kua rere atu rātou i reira me konei kua akatika roa rātou ki pukapuka ere atu e rātou i reira ki Nassau e ti kua oki atu rātou i reira ki Rarotonga inanai i te manakai. E pera katoa i roto katoa i te tere nona kua akamarama mai eia i te tai au pute muni tā te Australia e oke nei karanga ia tia pute muni e o grant te ia kare kare koe e tutaki i te ia muni me tano te o apply anga te o mea katoto ko rauka mai te ia ko te ia o pute muni ra kare te rere oronga ia mai ki te o tangata tātakitai mari rā ka oronga ia mai te rere ki te tai au putuputu ang i runga i tō tātou e noa. Nā, ko te reira te o manako i reira, tāna i tauturu i te aka maramarama, i te ia, no te mea te ia te manako tāna i aka ki te mai, i roti i tia mata iti i tō pākene, kāre e application i tai ake ana, no tongare wākene. So, no reira aia i nangaro nei, e te apai mai tia karere. E anga uru maari māu tangata i a mena au putuputu anga i te kuki are ne i pati tauturu ki a rātou. I roto i te rā anga uru maari ma e torunga uru mā ono e torunga uru mā varu a rātou i apru i roto i tā rātou i tauturu takapini ia ki te kuki are ne kātoto. So ko te reira te karere mua no konei atu i a tātou no runga i te tere o te mata o Australia. O ta katoa i tia pupu, o i oke ko te pupu o te Red Cross, te ere mai anga i te akamātutu i te putuputu anga Red Cross, i runga i tō tātou e no, e pera katoa i te akakite ki te mai i te tai au pute muni, karauka katoa i a tātou i te apply. I roto i tātou Red Cross, tā rātou o pute muni e vai nei, ka rauka i te apply, te maximum ka akatika ia mai, e rima ka uru tawasi ni te re. Me tā rātou rā e aka ki te mai, e tūkeke te o category, te ka rauka i tātou i te patipati atu, te category o te climate change, te category no runga i te o community. So, ko te o tuanga ere, tā rātou e inangaro nei rātou, i te promote ki konei e tātou no runga i te iau tuanga i roto i te tātou i runga i te tū o tō tātou e no. Pera katoa tō te pai api e tō te marae ora i roto i tō rātou pupui ere mai warawera i tā rātou o tuang ma te mitaki e te akaruke mai te ta iau pākau te kāriro i te tauturu i tō tātou tō rātou opita i runga i tō tātou e mua e te akatupu i te iau manako nako ang no te o rāke mua. Ho te rua o te manako i roto i te tuatau kua akamata ki te ia mai a tongarewa i roto i te iau tuatau tā tātou e ere nei ko yo ke ka akamata te ya karanga ia te ia te tuanga te o te El Nino e te La Nina e waka ki te ia mai I runga I roti te tuatau ka maata te ua I runga nei ia tatou I te tua o te pae apatoke rau e ko te tua e ka maro ko yo ki ko rarotonga no reira te ia I reira e inangaro ia nei ki a akamatu tu ia te reira tuanga e ke kakapu ia te wai e mita ki rae no tato katoto I roto I te ia tuatau no reira ko te reira warai te unuti e no te enua tongare wadu nei e akakite ki te atu nei te ra o te irina ki nei e te mita ki ua mai ro koutou takapini ake ia Aotearoa pera katoa Australia e pera katoa dia ni au katoa e pera te Cook Island tera o mea kuki o koutou te atua te aroa no tato ka
2: koutou. Kakarunga mas tato i te warara kikite nuku nei me to tato taiake I a mama pe I a tumu makara no koutou e te enua tangata o nukuroa.
4: Kia ora nga ko tato e nukuroa e nua no ne ki okre ni ne ki akarana ne ki akamita ki mai te tua I a tato ka toa. Ko te tau angangata tātou I rawehana. Ka ua tō tātou a rāraka ki teite a ia I nei. Tāpa pātu nei tā tātou uipaanga. Te opengoa tia marama. Te ra ua me awa I atu. Ki tai mai tātou kātou toa. Pera katoa no tā tātou puri anga ngā pūtoru. Ko te tākatoka manawa I pō. E tia wiki atu mai nei. Rā te enua manu. Me atu mai enua manu ko tātou enu kuroa. Nō ria te akai te nei. Ki tai mai tātou kātou toa. Tāpa pātu e tō tātou tuatau. Ka paokata I e tātou hirata I tanao te tua norira. Me I ako ki a koutou, ki o rāna, te tua te aroa.
5: Kukutu I te isi tangata te irina ki ni e, ko a mataora te epitoma o tō tātou reo kūki arani I tō koutou au mata ki nanga ere. I te ate angani, te tere atu ni tātou, ki te waipau namo, ki waiho pai en wakago, muri hiku kāriro nā tō tātou te ke maru iru, nā tere papatu ai oro mai te nuti.
6: Kia ora nā tātou katoto e karongorongo mai nei tā tātou rātio uri tui te aiei. Tangi kei rawa e tātou ua mātou ua uki tātou. E tātou te totoa nā pore e a o te ni au, te unga e tairi e ni tā tātou rātio. Kia ora nā rawa tātou e te roanga o te tua. Te tei manganuti updates e tātou te ome tuputupu I mātou I roto I te etua. Aka maaranga tātou e te epitoma o te reo Māori kūki airani. Wakamata tā mātou programa I tēia tāpati tō pāke nei, e tai mei tērā kua kāpiri tērera, tērā I tāpiri ei tā mātou anga kā tōtoa. I roto I te o rā o te epitoma e au tuanga te tai e rave ia I roto I te pōpongi, e te pōpongi e pērā katoa I te au. Aiei, tā te au tāokotain, tā te au putuputu anga, te rawe e tō mātou akateritere anga, e te tā mātou aka ngātiti anga, celebrate anga, e te tō tātou epitoma o te rau Māori. Te mea mua rāka I nangarau te onongai tāho akamitake anga, e te au tāwene o te tua, I re darone I waiho pai, the Reverend Taupien Unu, Reverend Ta'a Karena, e pera katoa, ko te South African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tuanga, e te akamata, e te akaote anga o te au anga anga. Te rato katoa I kone, te te au putuputu anga, te autu rātou no te tāmatāra no te apai mai te program no mātou ko I auke ko te Southland Mangaia Club ko te Tuitui Trust ko te Kia Rāna Muri Iku e pera katoa te taokota e ngawha ini tini o rātou te manuia I a lawe te te autu o mano mātou I raro nei wai o pai e pera katoa I a Papa George ngai no tāna tu anga katoa e te apai mai e te api te te ngā api I roto I te trust a mato a komoko mai e te iti tanga kuki arene te pāmitua ki tā mato o tamariki e pera katoa no te host no te ngā I te oronga mai e ki arawe I tā mato activities aere I roto I te epetomane ma te tūtaki kore ki aga mītaki e te tua I am me tā koe akakitera ki te epitoma me te tapati ki te tai tapati e au to anga paura wata mātou i roto i te re rau rā e te pōpongi e te ia i katoa ki te koutou te mea mānea te ki te ia kua maranga mai te tūranga o tā mātou a kaepaepa anga ai e a kā tūke iti kai te ki te ia kua ki tēna ia te a te taokota i o te iti tangata kua ki tēna ia te oa oa o te iti tangata e kua ki tēna ia te inangaro ia te inangaro i te aere mai e you know, tāmo tāora kāpiti, kai kāpiti, tīri rau pēu. Tā mātou i experience mātou i tīwiki. You know, it's, e mea mānea, te ia, ea, te whairua o tō tātou iti tātou. Nō re rau e tā iku nēri rai, e ko maranga mai tō mātou, tūranga kirunga, e te tāma tāora, e te akamaaraanga, e te epitoma o te reo Māori kūki. Ana, tūke ki tā mātou anga anga ira veana, tā te uputuputu anga, e pera katoa te aere te aronga, te upupurikiriki ua, te interview, te reo apinga, e te tāokota inga, urupu tāta, koi atuai, I'm proud to say, reka kino tā mātou, tā mātauranga i te epitong. Nō rira, ua tai tātou te opengau tā mātauranga, mua ke kā tāpiri i tō mātou chairman, i tō mātou epitoma o te reo Māori kōki Aaron, ua aka maara mai e mātou e a te mata i tī mua, ai, karawe aka o mātou te e kia vairai ta ua vairua ta okota iara nō te iti tāngata kōki Aaron e noone i raro nei i vaiau pai. E ki te o ki tātou e taireo, ka highlights tātou i te epitoma nei, nō reira koe riro nā te mangai i tā openga tā mātou celebration ina nai, te mangai a day. Matara tikai tīrea tuatau no mātou e te kite tō tātou i te tātou. Are ko te mangai ua, aere mai te kuki aere ni kātou toa, e te aka maara i te celebration nā te mangai, e te aka rangatei, te aka teitei tō rātou reo. Nō reira a te mataisiki mua. Ka karoa tu tātou i a pukapuka me a paimei tōna reo e tāna au peu. Nō tātou nō tea mānea ngā kauparau ni au te karangātre e peto mataore te anō mātou i wai o pai ni i tā kaipaipa anga i tō tātou e peto ma o te reo Māori kūki airene. Nō rea, tangike i te tangatai nō nei i wai o pai ni nō o maanana ue tō kotoa ngutu are e perakatoa tātou e akarongo mai nei i au rāna. Yo rana rawa i te aro mātou te tua.
1: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.

0: Tuo kiti,
1: no tie epitoma.
2: Rana koe te o teke te ati angane te avio no tatu, te kapuka pātu nei ki tokoro, kariru nā tō tatu teke nā te ota i tārei. E ora mai te nuti, no te o pākau te tupona i tokoro e te epitoma i tapāke nei, kākatu era mai rau ki e. Nā rutu i te mātu i a tatu i te akorongo. Katumu e te imen, no rea ki o rana ki a koe e te ota.
3: Te karanga nei te ia reo imene.

0: Ko te aroa e te tuatua mau, kua arawei ia rao. Ko te tuatua tika e te au, kua oongi ia rao. Kia ora ana tātou kātou toa I te aroa a mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Kia ora ana tātou kātou toa I te ia rā, e pera katoa I te akamaara I te ia epitoma I topaake nei. Kia ora ana tātou kātou toa I roto I te vairua o te epitoma o te reo Māori ko ki Airani. Te nā roto nei I āku te reo aka arawei me roto mai. I tō tātou iti tangata kātotoa te noo nei I roto I te oere ko tokoroa mei roto atu I tō tātou papa oro metua Reverend Te Ngaru Paniora Mama Ann Paniora tō mātou Parish Clerk a papa Charlie Turia e mama Maria Turia ngā e kāresia e rua te pai kuki arani e te pai amoa e mātou kātotoa I roto I tō mātou ākonoanga te tuku atu nei I te reo aroa pērā katoa te reo aroa mei roto mai I te Faith Alive Dream Church a Pastor Poa a Maani e tō rawa e kāresia kātou tō ko rātou teia I te tuku mai te reo aroa kia koutou pērā katoa ia Pastor Martha Heather pērā katoa me ere tātou ki te e kāresia rā itu I tokoroa nei I raro ake I te tō rātou pastor ko Pastor Harvey e te au teakono te au kumiti te au mema o te akonoanga rā itu te tuku katoa nei mātou kātotoa e pera katoa te o putuputu anga o te oere nei te aka arawei nei mātou I a koto kātotoa te akarongo mai nei ki tātou programu I runga I te pī mō nū kuki airani so kia orana rawa I te aroa mātou tētua kua te ia ko mā ene tārai te tai mata no tātou I te oere kutukoroa te marika nei te ngāko mataura tikai I te au aka koroanga te tupu I te aka epa I tō tātou epitoma o te reo Māori ko ki Airani I te aka mataanga te aka tueraanga I roto I te rima o te papa ora metua te e kāresia kātotua e kuariro e nā te chairman o te taiate ko ki Airani I tokoroa nei nāna I aka tuera I tō tātou aka koroanga o te epitoma reo Māori ko ki Airani ki aka mei teke te atua no te ia vairua e aka mata e tātou I roto I te nao o te atua e kua kete mātou I te au aka noono anga te I riro I te aka mātutu atu e pera katoa I te ngākau parau I tō tātou reo Māori kuki are norira I nanga rō rāiau I te aka mei teke I tō tātou e kāresia ere mei te tātou tuanga o te uapou au e te mataura I tō mātou uapou e pera katoa I ui mai te orometua ki a mātou we ea a te tumu I rekareka ai koe I tō tātou reo Māori kuki airani no reira ko teia te uianga te ui atu nei ki a tātou ea a tāau I rekareka ai I roto I teia epitoma o te aka epapaanga I tō tātou reo Māori kuki airani I roto I teia tuatu I nangaroau I te aka meitaki I te kātua tō rawa Ia mātou I tokoroa nei, tei aka tere I tētai, I tētai aka koroanga, te karauka I tō tātou matakeina kia piri mai rātou ki roto I taua aka koroanga. Te aka koroanga mua no mātou, ko ia oke ko te aka tuaeraanga o te ia anga-anga te ia aka koroanga te karanga ia ko te Taunga Kōrero Project. Me tāku I aka kite I te ia ngā epitoma I topa ake nei, kōrero tētai o Pupu Tamariki, Māpu, I te aka aere I te ia tuanga I kia rauka rātou I te rikoti te ia o imene. A te irinaki nei, te tāpapa atu nei no te ia marama ka katuera ia te rikoti anga o te au imene at e kāresia. So kua tātu anga ia. Te te iau putu-putu anga me ia aroore inua, manga ia inua, te e kāresia St. Luke's PIC, pera katoa te e kāresia rā itu, e ko aka noo ia te iau putu-putu anga ki a rauka ia rātou I te rikoti, I te ao imene ato rātou o putuanga. Anō reira, kua riro te ia e mea mataora e pera katoa I te akamaara. I te ao imene te atu ia, e pera katoa te ao imene te riro I te akamātutu atu e I tātou, I roto I tō tātou reo Māori koki airani. Neke mai tātou ki te monite, I te monite kua rave au, I te tae api e anga. No te mea kua kite au e, Ia tuatua ia tō tātou reo. A kāre te ia e ka tatau ua tātou e ka noo koe I tō ongotu are e kāre koe e ki te e. Ko ai tā au ka ko tuatua a kia ora tō tātou reo. Nō rira ko te ia tuanga api ua pati au e kia ere mei koe e tokorua. Me kāre a kia ere mei kōtou e kōpū tangata. Nō te mea ka inangarau I te api atu I kōtou e te te ia tuanga Te ka rauka I a koutou I te rave, a ko koutou I te kāinga, ko koutou I te ngutuare, ko koutou I te ngā I anga-anga. No atue I te ngā I ka ere I koutou, e kia rauka I a tātou I te tuatua I tō tātou reo. Te ia tuanga no te mea, tai mai te ia ngā tamariki. Ta I tamaine, ta inga uru māwaru, apai mai ei e tōna tungane, I a kou te ta inga uru mātai, wala mataiti. No orai rāua kua, Aka no no au I te tei au anga anga, rave rave, nā rātou I runga I te kainga kei. Te tei kainga kei kua tuku au I te au I ngoa ki runga I te au apinga I roto I tō tātou pi atunu kai, me te kōkai, mātipi, tīpunu, mereki maata, mereki oonu, kapu, kua tātā au ki runga I te au apinga. I te karanga e ki te au tamariki, I ki tāku au tauira, kia tāmou. Ngāko koutou I te opinga me oki atu koutou I te kāinga, tuatua e, ai, me kātika, o mai te tei kapu, o mai te tei mereki o on. Kia mātou o ki rātou, no te mea, ko te ia te au tuatua me ara tātou I te pōponga, ka ere tātou ka kaikei pōpongi, ko te ia te au tuatui, o mai ai te tei mereki o on, o mai te tei kapu, o mai o pātu mai te tei tīpunu. Ka tāmo putu-putu ai tātou, ka tuatua putu-putu ai tātou I te ia au tuatua. No rira kua mataorau, era mai te ia tamai te koia takai, ei e te inangaro I te tāmo I tō tātou reo. No rira kia te Ka kē nei tā tātou anō tamariki I tō tātou reo. Nō reira te ia te tuatua aka marurio I anga ki a tātou kātou tō. Me e me tua koe, e te ia koe I tō tātou reo. Tuatua ia ki te I te kāinga. Tuatua ia ki te anō tamariki. Tuatua ia ki te anō mokopuna. Auraka tātou e tuku. E ki a tautā anō atu e te mea ngiti. E ia mea ka perepere te reira. E ka tāma o Māri e I tā tātou anō tamariki e te reira. So ki a ka meta ki e te atua ko taua te rā o te moni te I te ruirua. Ko era mai a mama oru metua en pāniora e tāna au tāreni. I te api I atu I tā tātou tamariki tā māine e pera katoa. I te ao metua vaine. I te tuanga norunga, I te tuiti vaivai. I te kapi, I te au... puera, pākoti, te tīvaivai, tāmau te tīvaivai, pera katoa I te pēni, pēni I te pūte urunga. So te au mea kātou toa kua rauka I tō tātou mama orumeto. So ki aka meita ki I e koe e mama orumeto no tō otāreni. Pera katoa I te ia tamariki, tamariki o te vau rākau. Inā ngaro rai tā tātou anō tamariki ki a api I a rātou I te ura. Nei, tamariki tā māro, tamariki tā māine. In school, kua rave rātou I te tei api I. I te api I atu I tā tātou anō tamariki ki a mātutu e rātou I roto I te tuanga ura. Kua karanga kāpiki rātou kei runga, kei raro, kei mua, kei muri. Ura māri, akaparu. So, te au tuatua. A riro te iau tuatua I te akamāruiro I atu I tā tātou anō tamariki. Ere mai tātou ki te rui toru, ko te tā okota I anga te ia a te teo pūnanga reo. Ko ere mai rātou I te kari atu I te reo, te ora nei I roto I tā tātou anō pōtiki. Anō pūnanga reo, so ki aka meitake e te atua no te ara metua pūnanga reo, e pera katoa te Saint Luke's pūnanga reo, no te atuanga kua oronga mai koutou, no tā tātou anō tamariki. Pera katoa I taua pōra e rua tuanga, ko te tuanga ākono ia tō o mero, nā te vaini tini te rave I e te Pacific Pearls, I raro I te Swabas ere rā iaue ki te atuanga no te me inangaro rā iaue I te akamātūtū atu I a tātou te vaini tini I te ākono ia I tō tātou mero ākono ia tō tātou kōpapa ākono ia I roto I a tātou kia ki te mai ki ora tātou no te me te kite nei I te ia tū oranga ka inangaro ia kia pāruru I a tātou no te me te peke nei ai te au maki ki runga I a tātou e te maki cancer te vai atura te high blood pressure diabetes no rira ka inangaro rā iau e I te aka maruru I a tātou so I te aka meitake nei au I tō mātou pua api ko Edna Simeona ai te aka maruru I mai I a mātou te vaini tine I te ākono I tō mātou kōpapa te aka mata nei mātou I te tai 8-week challenge I te aka maruru atu I a mātou. Pera katoa I taua pō nei, pō rai, kua rawe ia tō mātou YMCA I te South Waikato District Council I te hawa mai, I te te iyo businessi, I te te iyo tangata kōki aireni, te aka tupu I tō rātou business, e pera katoa I te oronga mai I tō rātou tuasako arawe iau I te ia tamaiti ko Quincy Tangi Anau. Tamaiti atu te ia. So e tangata te iaia te business stronghold so i teia rā nei moni te te ere atura nei rātou tāna business ki rarotonga I te akatū I te ngutu are no te New Zealand High Commission so te roto te ia tamaiti I te tuanga o te building and construction so tāna tuanga tāna business te kaiti ākarana but no te mea ino ana eia I teta I tuatau I Rotorua e o pirianga tāna ki I roto I tō mātou oire tō nao taiake e ko ere mai eia I te akakete I tāna tua no reira I te akamaitaki nei mātou I tāna o akamāruiruianga ki tā tātou anō māpu ere mai rai eia ki runga I tā mātou āpi I te pōpungi I te tua ki tā tātou anō tamariki kia kore rātou e akakore I tō rātou o moimoi a kia aru aru rātou I tā rātou e inangaro nei no tō rātou o rānga so kua riro te ia tuanga I te akamaruru I e mātou kā tōtua no te au rā ki mua so te akameitaki nei au I a Quincy no tāna tuatua I tuatua mai eia ki a mātou I te parapara ko eia taka I te māpū e tō rātou market ko ia rā I te tangata te ere mai, te piri mai I te ākara I te au anga a te tamariki e pērā katoa I te tongi I te au meitaki tā te tamariki I rave mai I kāri mai, I tunu mai no te kātou tua koe e tukai te au aronga te era mai mei taki maata koutou te turuturu I te akakoronganga e pera katoa te ia pupu tamariki te karanga ia e hula, seke seke hula fit I raro ake I te ia te mei tiko Richard Honey te akameitaki nei mātou I aia no tāna I rave I te akamaruiru I tātou e tuanga kē te ia hula fit no rira ki akameitaki mai te tua I koto I te varaire kua tai atu te api tuarua o Forest View High School ki ko I te aonga I ka atoto I te kawe I te mataora o tō tātou peo Māori ki te au api I pera katoa I te au ngā I tokoroa nei me te superpicks e te oranga tamariki ki runga I te arimaki I te pai I te karere mania ki a tuatua ia tō tātou reo inapō I te manakei kua rave mātou I teiva nui ko mataora mātou I tau mātou au akawā ko Kailan Turia mai Aitutaki mai te tamaene ko Ambusia Mateariki no Hawke's Bay ko ki te rai tātou ko ia oki te champion no te tuanga o te vaine I roto I te mire ura I te ia mataiti e pera katoa ko Uria e Patrice te manu o rawa katoa te riro e akawā I tō mātou tārere ura o te iwa nui I te ia mataiti te celebrate nei mātou I te ruanga uru o te mataiti o te ia akokoroanga I te mō Māori e pera katoa I te api I tā tātou anō tamariki I te tūranga o tō tātou peo Kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au imene, kia ina ngaro rai rātou i a rātou i tō tātou au tūrutu, kia ina ngaro rai rātou ki aka epepe rātou i a rātou, tō rātou tūranga kuki arani. E sa kua mataora mātou i te o mea te tupu i a mātou e. So te kite nei kōtou i te mataora o tō mātou oire, pērā katoa I te mānākei, kua peke te Pacific Sharks Reserves Team, te ere nei rātou ki te tueanga o penga I te ia mānākei e tū mai nei. Pērā katoa I te sāpati inana e kua tā o penga mātou I kō I te ekaresia o te rāitu. Nō rira te inangaro nei au I te akameita ki ia Pastor Harvey, e pērā katoa tō tātou mitua veine ia mama Numia Vano, e tāna ruru vai au. Tei rave marerui I te tunuanga, I te maanga, I te aka epepa I tō tātou metua. Nō rira, me te me te maunei I te mataora o te epitoma o te reo Māori I ngaro rai au I te aka meitaki I tō tātou ariki I o numanga tini ariki. Tei tuko mai I te karere mania I te aka marerui I a tātou kātua toa. Kia tara ia tō tātou reo. Tuatua ia tō tātou reo. Aka marerui mai tātou. Tātou te ao metua, kia tuatua rai tātou I tō tātou reo. Tā tātou anō māpu, anō tamariki. E kia kai koutou I te wāware o tō tātou ao metua. E tuatua pakari te ia. I nā rā e, me tā numa ngātini e karanga e kia kei tātou, kia tara ia, kia ngau ngau tātou. I tō tātou reo tupuna. Nō rira te ia te tuatua ka maruiruianga kia tātou. Kia tuatua rai tātou, kia vai rai te tuatua tō tātou reo kuki arangi ki runga I tō tātou waa me tuatua I tātou. Kariro te reira I tūranga, rangatira no tātou, no teia rā e te ora ki mua. Nō rira, me I tokoro atu nei, kia tātou kātotoa, kia rāna e kia manuia. Tuatua ia tō tō ōreo.
1: Kia rāna tātou kātotoa, te romato te atua, tokoto tai ki te e ko ngā, no wangani e sinei. Tuka tēnei te aroa, ki kotou. Nō maina ki tō tātou e reko tāmaki makaurau. Koto kātotoa, tātou pia rātio, rau marere nei takoto nganga. Tē ngātai me anu anu. Te atio te aroa ki kotou. Tō mātou noi tumua. Kua ka tūra I e tā mātou programu. Te reo o tukukia I te sapati topake nei. Kua ka tūra I e te rira. Ko manga imene mene mātou e kua api katoa tō mātou te tamariki. Lōnunga I tō tātou eikaki. Mate te otomariki e tata karauki e tata tō anau kuki a rene ua. Tiri katoa mai tia otomariki Māori tia. E te tai otomariki e amoa. Te piri mai te tauturu. Mataora te kite atu I rātou. Tai mai anga te tauturu. Ko kitea te manako te pūmaana I tō mātou papa Pio Esford. Ko I tō mātou metua taito e ora nei. Kua ki te mai ea. I rabi I ana te anganga e kare ko te teimi mua tia. Te rā rā, te kite aia I te taui, I te tieni, o te anganga te rawi ia mea I ngā mataiti I tapake nei. E ki mataiti, kua rangaranga tū te rira I tāna akaranga. Te rua, ti e moni te I tapau ake nei. Kua ua te tia, a motaka, pai te teiri. E ko te manamana tā, kare I kite ia, ia te tumuanga o tia u. Nā te mea, te ngai I ua I tia, e ngai me te kiwa. Kua pūu taki te motaka. Te ngai me te kira, kua peke ua te tia ngā tangata rato te aramaki. E ko tomatu nu ti upenga, I tia baraide, I yoti wake nei. Kua piri mai, e au tomariki Māori tia, tako waru rātu. I te ere mai, I te akarakara, tomato anganga openga no tia Kukanen Māori Language Week, te api I, I te tamariki, e perakatoa, ki au metua, e perakateta I au tatu atatu tamariki, I anau I e konei, e karau ki rātou ki te, te tawiri eikatu. Ko te tai mea, mataora te ia, te kite ia I te ia, te ia pōwaraire, no te mea. Marere te tamariki, I te especially te tamariki Māori, ku marere rātou I te inangaro I te kite, e akape e te rawe I tia, te tawiri I te, te eikatu. Mataora te anganga me re te rawe ia, me te muni te ki te waraire. Kua ki te katoa mai rātou, a te matai te mua, kau ki a kau mai rātou me taeko o te tu atau. Koto mātou nu si tina me wangani e tinei. Kau ki a kau te kamitakianga, kia kōrua tika rātou I pia rātio. Te rau marere ni takuruanganga. Me matua ti bangani nei ki kotou I tēnā tua. Parakato tō tātou I sitangata kukia reni. Kurera, kia ora ana, tangike.
2: Ki kotou te I sitangata te irina ki nei e, ko a mataora te epitoma o tō tātou reo kukia reni I tō kotou au matakeinanga ere. I te ate angani, te tere atu nei tātou, ki te waipau nangu, ki waiho pai en wakago, muri hiku kāriro nā tō tātou teke maru iru. Nā tere papatua e o rongo mai te nuti.
3: Kia ora nā tātou katoto e karongo mai nei tātou rātio urutoi te aiei. Tangi ke rawa e tātou ua mātou ua o ki tātou. E tātou te totoa nā pori e a o te ni au. Te unga e tairi e nei tātou rātio. Kia ora nā rawa tātou e te roanga o te tua. Te tei maanga nuti updates e tātou te ome tuputupu I mātou I roto I te e tua. Aka maaranga tātou e te epitoma o te reo Māori kuki airani. Wakamata tā mātou programa I te tāpati topāke nei, e taimei tērā kua tāpiri tērera, tērā I tāpiri ei tā mātou anga kātotoa. I roto I te o rā o te epitoma e au tuanga tētai e rave ia I roto I te pōpongi, e perakatoa I te au. Aiei, tā te au tāokotain, tā te au putuputu anga, te irawe I tō mātou akatiritere anga, I te tā mātou aka ngātiti anga, celebrate anga I te tō tātou epitoma o te rau Māori. Te mea mua rā ka inangarau te onongai tāko aka mītake anga, I te au tāwene o Tetua, iri darone I waio pai, da Reverend Taupien Unu, Reverend Taakarena, e perakato ko te African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tuanga, e te akamata, e te akaote anga o te au anga anga. Te roto katoi konei, te te iau putuputu anga, te autu rātou no te tāmatāra no te apai mai te program no mātou ko I uke ko te Southland Mangaia Club ko te Tuitui Trust ko te Kiorana Muri Iku e pera katoa te taokota e ngawha initini o rātou te manuia ia lawe I te o tūnga no mātou I raro nei wai o pai e pera katoa ia Papa George Ngai no tāna tūanga katoa e te apai mai te api te tainga api I roto I te trust mātou kumako mai e te ititanga te kuki aren e te pāmitua ki tā mātou o tamariki e pera katoa no te host, no te ngā I te oronga mai e ki arawe I tā mātou activities aere I roto I te epitoma nei ma te tūtaki kore ki aka mītaki e tētua. Ai, me tā koe aka ki tērā ki te epitoma me te tāpati ki tētai tāpati e au tuanga paurawa tā mātou I roto I te re rau rā e te pōpongi e te aia I katoa. Ki te kotoa te mea mānea ki te ia kua maranga mai te tūranga o tā mātou a kaipaipaanga. Ai, e a kā tūkits kai te ki te ia, kua ki tēnā ia te tāokota I o te itinangata, kua ki tēnā ia te oa o te itinangata, e kua ki tēnā ia te inangaroia, te inangaroi te aere mai, Kino tāmataura kāpiti, kai kāpiti, tere rau pēu. Tā mātui I experience mātui te iwiki. You know, it's e mea mānea te ikite I aia, te vairu o tō tātou iti tātou. Nō re rau e tā iku nere rai, e ko maranga mai tō mātou tūranga kirunga, e te tāmataura, e te akamaaraanga, e te epitoma o te reo Māori kūki ana. Tūki ki tā mātou anga angaira veana, tā te uputuputu anga, e perakotua te aere te aronga, te upupurikiriki ua, te individual interview, te reo apinga e te tāokota inga, urupu tangata koi atuai I'm proud to say reka kino tā mātou tā mātauranga I te epitong nō rira ua tai tātou te openga o te tā mātauranga mua ke kā tāpiri I tō mātou chairman I tō mātou epitoma o te reo Māori kūki airen ua aka maarama e mātou e te mata I tīmu ai karawe aka o mātou te e kia vairaita ua vairu o tā o kota iara nō te ititangata kūki airene e noone I raro ne I vaio pai e ki te o ki tātou e tai reo, ka highlights tātou i te epitomane, nō reira koe riro nā te mangai i tā openga tā mātou celebration i nana i te mangai a day. Matara tikai tērea tua tau no mātou e te kite tō tātou i te tanda. Are ko te mangai e ua, aere mai te kuki aere ni kātou toa e te aka maara i te celebration nā te mangai e te aka ranga te aka teitei tō rātou reo. Nō rea a te mataisiki mua ka karoa tō tātou i a pukupuka me a paimei tōna reo e tā nāu piu nō tātou nō tea mane ngā kauparau ni au te karangate e peto ma mataore te anō mātou i wai o pai ni i tā kai paipaanga i tō tātou e peto ma o te reo Māori kuki airene. Nō rea tangike i te tangata e noone i wai o pai ni no o maanana ue tōko tō ngutu are e peraka tō tātou e akarongo mai ni i au rāna. Yo rana rawai te ro mātou te tua.
4: PMN Cook Islands.

0: e a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Ki o rāna ki o koutou e teisi tāta, me i te māte e koutou e te aroa atu ki teisi te tō tātou nuti no te tūroa i pōni, tātou ia e Jeannie Pera. I roto i te tairoto i te tua pārapo o Papua New Guinea, ra ira i te kā e te oika te matemate atu, e ko ripoti i ara e no te maro e te vera, te akatupu ia e te El Nino, ko a kete te tangata i te tua pārapo o Papua New Guinea ara e mea umere te kētia, no te mea, no te pāpakupa au ki o te tai, i maana e te vera i a kuri puti e uki arai e mea umere tika e tia, no te mea, i te aura ni pāpaku te tai, vivi ki iria te tai i te maana, tāmana mana tātura i te horaanga o te kaimoana, e te ika katoa. E akairo pāpū iri e tia, i te kino tā te tau i angarewa, e akatupu nei, ki te horaanga e te matakeinanga o te tai roto, i roto i te o pā inua Pasifika. E toru tōpoto no Miriani Enrollment Packs te tukuna i atu nā roto i te mere no te iki anga e tūmaini i roto i a Noemara itu. Ko akite te tangatama ata o te iki anga a Carl Lequessine e eo kena ere te tai o te au ngā i iki anga te taui. Nuria ka anonu i a te tangata i te akarakara ho e te akatano ere i tō rato tuatāpapa. I runga i te kapipepa retita no te ikianga. Kua ripote katoa i arae e aanere e anga uru tawasini tangata karekere rātou i retita ki a rātou. I roto i tara aanere anga uru tawasini e rua anere tawasini te au māpū umata i ti taingo uru māvaru ki te runga uru maa. Ka piri atu uki te tuatau retita a te rā runga uru maarima no okotopae tūmaini. Ka tau katoa te tai o atu i te retita, nā runga i te atu i roroira, pana atu ki runga i te kupe roroira vote.nz, ia e ngaro poina tō o passport e tā o driver's license, no te ako pāpū e ko koe tike e tia tangata i retita ni. Pato i pukariti ka i te inua tangata Samoa Marike, i te parani a Washington DC, te anono nei uki i te kāwaru e te tūeru e tai anere e runga uruma i tu square kilometer moana no te deep sea mining. Ko akite te tō te Sabrina Suluai Mahuka o te Finafinau Foundation i American Samoa rae. Kāre te moana i te ngā i kariti e te kā tūeru. Inara e kāinga e āua kai e ngā i tautai te i āngaiana i te auki e manutini. Kā kaitama ki rātou e aurakarawa ki a tāmana mana tā ia te kare moana o Marike Samoa. Ko a kite te hatohone St. John e i te ia openga e petomani e kāpiki anga tauturu te tēmēna ki a rātou i te au rongo uru te koni roarai. Ko te mānaka i tapa oaga nei, ko te rā pisi iro atu te reira i roto i te tuatapapa o te ia tākotaianga. E rua tawa sini e rima anere onunga uru mārua, au kāpiki anga te nāroto mai i te 111 no te kāpiki tauturu. E turunga uru mā a patene kakitia i te rā uone. Inana i rei te tāpati. No te ia epatoma katoa nei, e tainga uru mā ono tawa sini e varua o tangata i tāni uniu atu i te hatohone St. John no te kāpiki tauturu. Te maatanga e oaronga pakari no te ia anu nei ko anu anu rātou i te tai tauturu. Ko te pangarai te e tatatou nuti no te ateangani, trao me te ki maata no tāotou tūturu e tatatou programu. Pimo no kuki arani te reo te isi tangata kuki arani i runga e te 531PI.
0: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

0: The QR code get bus le o tetsu. Kia ora andatou katoa toi te roma atou tetsu. E kama tātou I tērā, I runga I tō tātou rātio. E re tātou kā tātou I te tai I rawa. E o tīrira kā uri uri atu e, me kāre kā taratara atu e o I tōku manakono kā anō runga I tērira. Kimikimi mai e koto I tūngu tuare. E irina ki neo kā riro te ia kāra e I tō tātou manako. Tō tātou tūranga manakono kā ere. Anga ere I tīia tuatou e tupu nei te iau tūranga ere. I roto I tīia ni iau tā tātou e kitini I tīia tuatou. Tāpapa mai no tō tātou tuanga I tīia pōpungi. Me te mātou I e tātou. Ara vētu I te tei pūre no tātou e hama tātou I tīia tuanga. Tō mātou me tua. Te mātou ti mua e tō oaroro. Te tua e te pūpū atu ne mātou I a mātou ki roto I tō ona rima. Tō mātou o ngākou tātou ki tei. I āku I kone I a rātou e a karongorongo meira. Kia riro nā au e tūrama mai. I te marama ki roto I tō mātou o ngākou tātou ki tei. I āku ka tuku atu I te karere e perakoto rātou e a karongorongo mai ne. Kare atu māri rā ki a tupu tō oanono I roto I a mātou. Te tua e tā mātou te pūre pati pūpū atu ne ki mua I tō oaroro. Me taki no tā autia ki anga mai a mātou. E tēnā mei ki te atianga nei. E perakato te arataki anga mei I te program I te akamata anga mei e tēnā mei ki te atu ato. E perakato te tika anga ki rauka e mātou I te tuku atu I te okura tuke tuke ki te isi tangata ki tō ona iti. Nārunga I te rātio te atu e te pupu atu nei I te o mera wadai ki roto I tō orima I roto I tō ingo mana mātou I pūre atu e. Amen. Tēnā I rire te o taikati atu e rangai tō tātou program te QR code ki te basile I o te tua e ru o tātou tuonga tatau I te pōpungi te mea mua mātai I o te pene runga uruma a irawai runga uruma ko te rua o tō tātou tuonga tatau I rira te iroto te rira I te tātā ngā ruka ruka I te pene tenga uruma I tu irawa runga uruma a ki te runga urumarima te tō tātou ngā tuonga tatau te ia e uki mai kua tatau atu tātou e ti rira muri ake I rira a tuku atu e u I tāku taratara anga I te manako nā koto e akarakara mai pimo nu kuki arani
1: the QR code gita basere yo tetua

The QR code get the bus radio to it now. To that to on the tower the to at the it it stand. The to mo mata you to been room or ma a iro iro room it. Then I go need the iro. Etau o ki te airanga mai o te tomaitia te tangata nei I te uiro. E kanapa I te itinga o te rā, e kaka atu ki te opunga o te rā. E tau o ki te airanga mai o te tomaitia te tangata nei I te uiro. E kanapa I te itinga o te rāra, e kaka ua atu ki te opunga rāra. Ko te rua I riro tō tātou tūngai, luka I te pene tenga uruma itu, I rawa runga uruma a I te runga uruma ni ma te nako nei. Mei te uira oki e kanapa I te tai pairangi, e kakātu rā ki te tai pairangi, ka pērā katoa te tamaiti a te tangata ki tai ki tōna tuātou. E nā mua rā tōna au mate, e manganui, e tikai, e kōpai ia, e teia nei uki, e mei te tuātou I a noa ara, ka pērā katoa. Kia tai, ki te tuatau o te tamaiti a te tangata nei. Te kaikai ra rātou e te inuura. Te a kaipoipoa rātou e te orongara rātou ki a kaipoipoia. E taira wākera ki te rā e tomoe anoa ki roto I te ārakara. Ko te tiruvi maira opera wākera tātou I te mati. O rātou opera kera rātou I te mati. Tō tātou ngā irawa tatau te nai e te o taike. Me akara tātou I roto I te mātei o te akaranga nei. E tau o ki te aeranga mai o te tamaiti a te tangata nei I te uira e kanapa I te itinga o te rāra e kakātua ki te upunga o te rā. E akara tātou rire te rua o te tuanga tatau mei te uira o ki e kanapa I te tai pairangira e kakātua ki te tai pairangi ka pērā katoa I te tamaiti a te tangata ki tai ki tōna tuatau. O te ie rire te uianga ki a mānako noko tātou e a a Jesu I tā ikuei. Pekare, I ko iti mai e I te uira, I roto I te ia ngā iro, tāna e tūtua ni. E a ai e ko iti mai e I te uira, I roto I te ia ngā tūtua, e ato o manako. Awa o tō ki a kemiki mai tātou ki roto I te ia, me o ki mai imuria ki te ia ngā imene, hua akarakara atu tātou ki roto I te ia tua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata. Kuki Adani, the QR code, get the bus today or the tour.

Ja, kia ora nā koutou katoa tui te izanatuku ki arini a karakono manei tātou rāti o i te mai ata. The QR code ki te pāsere o te atua. Kua kano o i o ki te programu e te o taiake e i kimikimi a matatio nā tātou tātaki tei. No te izuto i te o tūtu a te atua. No te rā openga, te QR code ki te pāsere o te atua. Inā, ko te wairua mātau ki i roto i te ko yoki. Me kimikimi matatio koe. E rau kā i ākoi. No te mea, are nā te teitangata ke e pai i ākoi ki roto i te pāsere o te tua marira nā au u orai. Are nā te teitangata ke atu. No te rati e programu i te kāpiki ko te QR code ki te pāsere o te tua. Ka moko mātua e tōku ko tāku mānako no koanga kimikimi o ono tuku e tāo i tāo kimikimi e tōanga. Te i naki nea ka ruko mai te tei marama i ākoi. Nā roto i te programu e prakato, nā roto i tā au kimikimi o onua tōnga, ki roto i te o manako na kōnga, e ora ora i hatu ni. Nā, tēnā i rito tātou ngā ira wai rira, o te uianga te taiku nei ui tia, i te, i roto i te mate i opini runga uruma, a ira wai runga uruma i tū, tēnā kō nei, e tau o ki te aeranga mai o te tamaiti a te tangata nei, me i te uira, e kanapa, i te iti ngārā, e kakātue, ki te upu ngārā. E o ti i roto i te ruo, te tōnga tō tātou tō tōnga, i roto i tā ruka tātānga, ruga tenga uruma i tū, pene runga uruma a, I mean, irama runga uruma a ki te runga uruma a rima. Tēnā ko nei, mei te uira o ki e kanapa, i te tai pae rangi, e ka kātū ra ki te tai pae rangi, ka pērā, katoa te tamaiti a te tangata. Nā, tēnā ko i te taikua ko onga i te uira. Te iau kiria te ui angai rira, e ara a Jesu i taiku e i te uira. Ko te ia, tā Jesu e tūtua nei i kone i te angai. Mā te iau i te pene ruang uruma ame, akara tātou i te, ko te tuatau te i muri ake i te tūanga mai a Jesu. Tūanga mai me te mate mai. No oi a ia ki rotopu i tā nāu pipi, te pōrukiruki anga i tā nāu pipi, no te apaianga i te evangiria i te reira tuatau ki tō te aone. Ere mai ia i te reira tuatau i te tuako o mai anga ia i aae a tomo i te puta nero i rongo e tōna rima. Ko te reira te tuatau i e uki mai e i te akapapu ki tāna o pipi e koia te. Mi tāna i tūtua i mungoa ke ka akasatoro i atu e eio. No te mea, i te teime i ae tōna tūtangata. No atu e wāru rātou i Jesu, wakarongo rātou i Jesu, te irina kia rato i Jesu. Hare rato i irina kia ni Jesu. Uki mea Jesu i rire tono, uki mea muria kia tono, tūho o meanga noo aia ki roto pui tāna pipi. Te kite i tāna pipi, ko Jesu te. I tamaiti te ia te tua, ko Jesu kai te. Ni tāna i tūtua i mua kā kasātoro i hae. Ere tua Petero pika atu i tāna piki ka anga kākā o mei te mua. Ko te wairua katoa te, ere tua iota i tāna piki ka anga. E anga tātou e rire, mi te rire rei tō tātou tū i tia tātou, e tū aroki. Ara rātou i akarongo nei Jesu. I nā rā, ko te tei tūanga i rie tia tā Jesu i taiku e. E ara e i taiku e, i te uira. Me agara tātou e te o taike, ko te uira, mi te rā tuatau mei, ko ki te pōrua tātou e viviki te a te moria, te koropo te uira, te epinga viviki roa te rira. E o tire, e ara i Jesu i taiku e te rira. Me agara tātou i tia tuatau e te o taike, te mea i Jesu, i roto pū e te tāngata, e o te muri ake i te rira i te ereanga te evangiri o Jesu. E i mata iti i pō, ara atu i te rua tawasini mata iti. Rua tawasini mata iti. E i a tāngata i te rira tuatau i akarongo ana i te tūtu o Jesu. Roa! I nā rā me akara tātou i roto i teia, ku akaranga te rira e tau oki i te ereanga mai o te tamaiti a te tāngata nei i te uira. Ko i a teia tūtu o nei tara tuatau. E akara tātou me akara o unu tātou kiroto i teia tūtua ana Jesu i tera tuatau, te tūtua ni eia i aia me uki oka ome e. Uakite teo e teo pipi ka uki oka ome e. Kio papu i teo pipi ka uki oka ome e. Teera uki tāna i tūtua. E no tātou i teia tuatau, kua ka aite eia i tōna uki anga mai me i teo vira. Anga tātou i teire, teia rua tawasini muta i te tūma i tōna ere mai anga i te ere maari anga tāna evangiria i roto i tēni au e pini tēni au. Me akara tātou i te taiku ne e e te raopenga, me i te uira re. E te o taiga me akara tātou i te. Me kua taiku e mi te re te tū, ko te aite angai rira. Me rawe e tāna anganga,
I te pai angai tōna i tāna evangiria i te rā openga, i te rā openga. Ki roto i te neao, kāre maria me te tuato re i te evangiria a Jesu Mesia. I te re re tuato. Te tuato o Jesu, tōna ere mōmau. Kāre mi te re re. I te e tuato tāne taiku nei, ka oro te ere, mi te uira re. I me pūpinga te ege akara tātou. I roti me akara tātou, i te e tuato i roto i tō tātou o ranga. Te vai nei, te o kupe roro uira. Nā runga o i te o kupe, te apaianga i te tuatua te ato. I te teime mua, ke ere roko i kiro te i te arpuri a karunga e koe tuatua te ato. Nā tu e pukataputa au, e ere roko i kiro te i te arpuri a karunga e koe te apaianga manako nōrunga i te o tuatua i te pukatapu. Kārika i te tuato, rauka ua, mō i e ua i a koe, nā runga ua i te kupe. Te rauka tūra tātou i tā tātou pure a nā runga ua i te kupe rorobira. Me akara tātou i rere i te totoa anga i te evangiria o Jesu Mesia i te raopanga. Hare te rere e ere maria. Te ere ne te rere ngarunga i te kupe rorowira. Mea pōmenga te ea tātou e arupāti teo maria ki aka manako tātou i te aopanga tupune i te tuato. Ka aite, me arero e meri ko te aite anga i rira. Me ko te aka koro anga e kia tae ki te ope o te niya me te evangiria rea o Jesu Mesia. Me ere meiri o te rua o tōna ere mei anga, te raweanga i tāna anga angi e tegi te ope o te niau, kāre e aite me i te tuatou rea o Jesu Mesia e rua tawasin mataiti. Māri rā, me akara tātou i tia, kā tupu me te uwire rea, oro te ere. Oro te ere te o, ino kite ka tātou kā kite, me kāre tātou e kite e kua me uki me uki aia, me kāre tātou e kite kua uki mai aia, ino, ka ngere tātou ti ia ka mita ki anga. Roti mea kua ki te eie, au ki mei e me te kei are. E arau te aite ango te, me uki mei me te kei are. Me akara o unu tātou ki roto i te ia. Me arme te tāng te kia te ta inghai, me kare ki tina ia. Ki te koe, pene te no ua rukai te pēt ki kia. Te wai rau te ta ia opinga, te ka akari mai ki a koe, te ia ki kia. Te au irawa ere a tātou e pia pāu a tātou te au irawa ere. Inā te tū atu nei au i tungu tupa te tōpā pātu nei. Ia karunga mai te tangata i tōku reo e kiriti mai i tungu tupa. E tomo atu o kiroto i aia. E kai i aia i ora ra e kai mai e no. Te exchange o ki te tiriro ki te i te tātā i a. E me pōpinga te kia marama tātou. Te kuki te te atu i tō tātou pukatu. E tomo mai i kiroto i tō tātou ngā kōko tāna. Kakari mai ke tātou e haa, te aka pāpū mai ke tātou i te tika nōrunga i hako e tōrtu i tō ngako. Inara, tō tātou manako i koni, ko te ere ongo te anganga tētua i te raopanga. Kāre tērire ere maria. Kāre tērire ere maria. Oro te ere tērire. Nōrira te taikuanga i te uira i roto i te ngā irawa. Nōrira e ngā irawa pōpinga tō tātou mea pōpinga te ekia. Kia kite tātou e ai taiku ia mai te uira iro te kwania. Me te kei ara e te taiku ia, iro te irawa i taiku ia, ka ai te ea me te kei ara e, ko te ia katoa ia te tairira, kia ke marama tātou ko te uira. E ai e tānga ngai te uira. A ka ai te tātou i te ia, ki te rua tawasin tū mamataiti, i te tūa, i te apaianga i te evangiri o Jesu, me seo ki tō te ani iau. A ka ai te mai te ia tō te raopenga ki te uira, kare roia. Nō rira me pōpinga te ia, ko te karere no tātou i kone e te istanta. Ke kimi kimi mata tio tātou. A ka pēt kia Jesu me uki mai i te raopenga. Ko te me kite tātou, e rau kai e tātou i te akarongo i tōna reo. Rau iu ke karanga e kukiteo i tāku o bāmu e ka akarongo mai rātou i aku e ka aru mai rātou i aku. Nō rire e te o tāke ka vō o tātou ki rere i tō tātou manako e manako nako anga nā kōtou. E te irina tine o kā riru te e tauturi e tātou kātou tō e tō tātou o ranga vairua i te e tuatou. Manako mitaki e iru te pētero tai. Pene a iro te ngoro mai tu, ko te akawā angai te rāpe ka kamota mai me te ngutu are o te atua. Ko koe ko wau, ko tātou te me ari ki tātou i te atua, ko tātou te ngutu are o te atua. Ko te akawā angai kamota mai nāko ni atu i tātou. Ore, nā te atua e tauturu mai e tātou, e te i te tangata o te atua. I te atua atu e kite nei tātou te iau tūke, iau pinga e tupu nei i roto i te ene iau. Te tamaki, te vai uara, te u... Nāture, teo apinga nāture tupu nei te uri ia te ngaruerui enua, te iau pinga katoa. Eo meana ke te tau,
ke ariu tato. Te akam akar me te tato, kibikim o ono a kiruta I te tutu a tete. Nāna rei tau turu mai e tato. Eoki mai muri a kei te ia imene, ua rawe atu tō tato pure. Te kiu a kaurigi te pasere o te tua. Pimono kukiarani.

kare tātou e kimi kimi maria, kare tātou e akaro, me kare kare tātou e kite ia ia miu kimi e, me pūpinga te. Nō rea nā te tu e tauturu mai e tātou e te, te istāda e te kimi kimi anga tātou, ki roto i te manako nako anga, e ki roto i te tūtua na te tūtua na te tu e te akari mea ki a tātou, e, i tōna uki anga mai, e, te tūtua e nā roto i te iau parapore e, kure tātou ki te tua. Tō mātou atu. Te pūpū atu nei mātou ia mātou ki roto i tō ōtimo. Tā ore e tūra mai i te mārawa tā mātou ka anua no e te tua. Nō roto i te karere o te ia, o te ia pōpungi. Te riro te ia tauturu ia mātou i tō mātou ora anga a Wairua. Ia mātou e tiaki nei mātou ia koe ki oki mai. Ke rauka ia mātou te ia mārama e ke rauka ia mātou te... Te tūronga te kānono i e mātou e tae mātou ki mua e tō ōwaraora e tae mātou i te pāsilea. Nō mai nō mātou i te toenga o te e pō, tae uatou i te tuatou e arawe a koe mātou. Ke riro rai nā ue arataki i tō mātou tūronga manoko no koanga i te kimianga i a koe te tua. Thank you e te tua, i rato i tō ingoa mana e pure tu e mātou. Amen. Te QR code ki te pāsilea o te tua. Pimonu, kukiaremu.

0: Ko te aroa e te tuatua mau kua arawei ia rao. Ko te tuatua tika e te au kua oongi ia rao. Kia ora ana tātou katoa toa I te aroa mātau to tātou atu ko Yesu Mesia. Kia ora ana tātou katoa toa I te ia rā e pera katoa I te akamaara I te ia epatoma I topaake nei. Kia ora ana tātou katoa toa I roto I te vairua o te epatoma o te reo Māori ko ki airani. Te nā roto nei I aku te reo aka arawei me roto mai I tō tātou I te tangata kātoa toa te noo nei I roto I te oire ko tokoroa. Me roto atu I tō tātou papa oro metua Reverend Tengaru Paniora, Mama Anne Paniora, tō mātou Parish Clerk a Papa Charlie Turia e Mama Maria Turia, ngā e kāresia e rua, te pae kuki arani e te pae amua e mātou kātoa toa I roto I tō mātou ākonoanga te tuku atu nei I te reo aroa pērā katoa, te reo aroa me roto mai I te Faith Alive Dream Church a Pastor Poa a Maani e tō rawa e kāresia kātoa toa ko rātou teia I te tuku mai te reo aroa a kia kōtoa pērā katoa I a Pastor Martha a Heather pērā katoa me ere tātou ki te e kāresia rā I tu I tokoroa nei I raro ake I te tō rātou pastor ko Pastor Harvey e te o teakono te o kumiti te o mema o te akonoanga rā itu a te tuku katoa nei mātou kātoa toa e pera katoa te o putuputu anga o te oire nei e te aka arawei nei mātou I a koto kātoa toa te akarongo mai nei ki tā tātou programu I runga I te pī mō nū kuki airani e te kia rāna Kia ora ana rawa I te aroa mātou te tua. Ko te ia ko ma ine tārai, te tai mata no tatu I te oire kutukoroa. Te marika nei te ngāko mataora te kai I te au aka koroanga te tupu, I te aka epa epa I tō tātou epitoma o te reo Māori ko ki airani. I te aka mataanga, te aka tueraanga I roto I te rima o te papa ora metua te e kāresia. Kātotoa e kuariro e nā te chairman o te taiate ko ki airani I tokoroa nei nāna I aka tuera I tō tātou aka koroanga o te epitoma reo Māori ko ki airani. Ki aka me teke te atua no te ia vairua e akamata e tātou I roto I te nao o te atua e kua kete mātou I te au akanoanga te I riro I te akamatutu atu e pera katoa I te ngākau parau I tō tātou reo Māori kuki are norira I nā ngā rōrāio I te akamaitiki mei take I tō tātou e kāresia era mai tā tātou tuanga o te uapou au e te mataora I tō mātou uapou e pera katoa I ui mai te orametua ki a mātou e ea a te tumu I reka reka ai koe I tō tātou reo Māori kuki airani no reira ko teia te uianga te ui atu nei ki a tātou ea a tāau I reka reka ai I roto I teia epitoma o te aka epapaanga I tō tātou reo Māori kuki airani. I roto I teia tuatu I nangaruau I te aka meitaki I te kātua tō rawa, ia mātou I tokoroa nei, te aka tere I tētai I aka koroanga, te karauka I tō tātou matakeina kia piri mai rātou ki roto I taua aka koroanga. Te aka koroanga mua no mātou ko ia oke ko te aka tuera anga o te ia anga anga te ia aka koro anga te karanga ia ko te taunga kōrero project. Me tāku I aka kite I te ia ngā iputoma I topa ake nei kōrero tētai o pupu tamariki māpu I te aka aere I te ia tuanga I kia rauka rātou I te rikoti te ia o imene. A te irinaki nei, te tāpapa atu nei, no te ia marama ka katuera ia te rikoti anga o te au imene at e kāresia. So kua tātu anga ia, te te iau putuputu anga me ia aroure inua, manga ia inua, te e kāresia St. Luke's PIC, pera katoa te e kāresia rā itu e ko aka noono ia te iau putuputu anga ki a rauka ia rātou I te rikoti I te ao imene ato rato o putuanga. Anō reira, kua riro te ia e mea mataora e pera katoa I te akamaara. I te ao imene te atu ia, e pera katoa te ao imene te riro I te akamātutu atu e I tātou, I roto e I to tātou reo Māori koki airani. Neke mai tātou ki te monite, I te monite kua rave au, I te e api e anga, no te mea kua kite au e, Ia tuatua ia to tātou reo. A kāre te ia e ka tatau ua tātou e ka noo koe I to o ngutu are e kāre koe ki te e. Ko ai tā au ka ko tuatua a ki ora to tātou reo. No rira ko te ia tuanga api ua pati au e ki ere mei koe e tokorua. Me kāre a ke ere mei koutou e kōpū tangata. No te mea ka inangarau I te api atu I koutou e te te iau tuanga te ka rauka I koutou I te rave a ko koutou I te kāinga, ko koutou I te ngutuare, ko koutou I te ngā I anga-anga. No atu e te ngā I ka ere I koutou e kia rauka I a tātou I te tuatua I tō tātou reo. Te ia tuanga no te mea tai mai te ia ngā tamariki. Ta I tamai ne te ingauru māwaru, apai mai e tōna tunga ne, I āko te teingauru mātai, ona mataiti. No orai rāua kua aka no no au I te te iau anga anga, rave rave, nā rātou I runga I te kei ngā kei. Te te kei ngā kei kua tuku au I te au ingoa ki runga I te au apinga I roto I tō tātou pi atunu kai, me te kō kai, mā tipi, tīpunu, mere ki maata, mere ki o onu, kapu, kua tātā au ki runga I te iau apinga I te karanga e ki te au tamariki I ki tāku au tauira, aha, kia tāmou. Ngā ko koutou I te opinga me oki atu koutou I te kāinga, tuatua e, ae, me kātika, o mai te tei kapu, o mai te tei mereki o on. Kia mātou o ki rātou, no te mea, a ko te ia te au tuatua me ara tātou I te pōponga, ka ere tātou ka kaikei pōpongi, a ko te ia te au tua ui, o mai ai te tei mereki o on, o mai te tei kapu, o mai o pātu mai te tei tīpunu. A ka tāmo putu-putu ai tātou, ka tuatua putu-putu ai tātou I te ia au tuatua. No rira ko mataora o era mai te tamai te koia takai e e te inangaro I te tāmo I tō tātou reo. No rira kia te Ka kē nei tā tātou anau tamariki I tō tātou reo. No reira teia te tūtu a ka marurui anga ki a tātou kātou tō. Me e me tua koe e te ia koe I tō tātou reo. Tuatua ia ki te kāinga, I te kāinga. Tuatua ia ki te anau tamariki. Tuatua ia ki te anau mokopuna. Auraka tātou e tuku. E kia tau tā no atu e te mea ngiti. E e mea ka perepere te reira. E ka tāmau Māori e I tā tātou anō tamariki e te reira. So ki a ka meta ki e te atua ko taua te rā o te moni te I te ruirua. Ko era mai a māma oru metua en pāniora e tāna au tāreni. I te api I atu I tā tātou tamariki ta māini e pera katoa. I te o metua vaine. I te tuanga no runga I te tui tī vai vai. I te kapi I te au... A puera, pākoti, te tī vai vai, tāmau te tī vai vai, pera katoa I te pēni, pēni I te pūte urunga. So te au mea kātou toa kua rauka I tō tātou mama orumeto. So ki aka meita ki I e koe e mama orumeto no tō o tāreni. Pera katoa I te ia tamariki, tamariki o te vau rākau. Inā ngaro rai tā tātou anō tamariki ki a api I a rātou I te ura. Nei, tamariki tō māro, tamariki tō māine. In school, kua rave rātou I te tei e api I. I te api I atu I tā tātou anō tamariki ki a mātutu e rātou I roto I te tuanga ura. Kua karanga kāpiki rātou kei runga, kei raro, kei mua, kei muri. Ura Māori, akaparu. So te au tuatua. Ariro te iau tuatua I te akamāruiro I atu I tā tātou anō tamariki. Ere mai tātou ki te ru I toru, ko te tā okuta I anga teia a te teo pūnanga reo. Ko ere mai rātou I te kāri atu I te reo, te ora nei I roto I tā tātou anō pōtiki. Anō pūnanga reo, so ki akamaitake e tētua no te ara metua pūnanga reo, e pera katoa te St. Luke's pūnanga reo, no te atuanga kua oronga mai koutou, no tā tātou anō tamariki. Pera katoa I taua pōra e rua tuanga, ko te tuanga ākono ia tō o mero, nā te vaine tini te rave I e te Pacific Pearls, I raro I te Swabas ere rai au e ki te atuanga no te me inangaro rai au e i te akamātūtū atu i a tātou te vaini tini i te ākono ia I tō tātou mero ākono ia tō tātou kōpapa ākono ia I roto I a tātou kia ki te mai e ki ora tātou no te me te kite nei I te ia tū oranga ka inangaro ia ki a pāruru I a tātou no te me te peke nei ai te o maki ki runga I a tātou e te maki cancer te vai atura te high blood pressure diabetes no rira ka inangaro rai au e I te aka maruru I a tātou so I te aka meitake nei au I tō mātou puaapi ko Edna Simeona ai te aka maruru I mai I a mātou te vaini tine I te ākono I tō mātou kōpapa te aka mata nei mātou I te tai 8-week challenge I te aka maruru I atu I a mātou. Pera katoa I taua pō rai kua rawe I a tō mātou YMCA I te South Waikato District Council I te hawa mai I te te I o business I te te I o tangata kōki arani te aka tupu I tō rātou business e pera katoa I te oronga mai I tō rātou tuasau kua arawe iau I te I a tamaiti ko Quincy Tangi Anau tamaiti atu te ia so e tangata te iaia te business stronghold so i teia rā nei moni te te ere atura nei rātu tāna business ki rarotonga I te akatū I te ngutu are no te New Zealand High Commission so te roto te ia te meiti I te tuanga o te building and construction so tāna tuanga tāna business ta kaiti ākarana but no te mea I noo ana eia I teta I tuatau I Rotorua e o pirianga tāna ki I roto I tō mātou oire tōna o taiake e ko era mai eia I te akakete I tāna tua no reira I te akamaitaki nei mātou I tāna o akamāruiroianga ki tā tātou ano māpu era mai rai eia ki runga I tā mātou āpi I te pōpongi I te tua ki tā tātou ano tamariki kia kore rātou e akakore I tō rātou o moimoia kia aruaru rātou I tā rātou e inangaro nei no tō rātou o rānga so kua riro te ia tuanga I te akamaruru I e mātou kātou tua no te au rā ki mua so te akameitaki nei au I a Quincy no tāna tuatua I tuatua mai eia ki a mātou I te parapara ko ia taka te māpū e tō rātou market ko ia rā I te tangata te ere mai te piri mai I te ākara I te au anga a te tamariki e pērā katoa I te tongi I te au meitaki tā te tamariki I rave mai I kāri mai, I tunu mai no te kātou tua koe e tukai te au aronga te era mai mei taki maata koutou te turu turu I te aka koronganga e pera katoa te ia pupu tamariki te karanga ia e hula, seke seke hula fit I raro ake I te ia te meita ko Richard Honey te aka meita ki nei mātou I aia no tāna I rave I te aka maruiro I tātou e tuanga kē te ia hula fit no rira ki aka meita ki mai te tua I koutou I te varaire kua tai atu te api tuarua o Forestry High School ki ko I te ao ngā I kātoto I te kawe I te mataora o tō tātou peo Māori ki te ao api pera katoa I te ao ngā I tokoroa nei me te sewer perks e te oranga tamariki ki runga I te aremaki I te pai I te karere mānia ki a tuatua ia tō tātou reo inapō I te manakei kua rave mātou I Teiva Nui ko mataora mātou I tau mātou au akawā ko Kailan Turia mai Aitutaki mai te tamaene ko Ambusia Matiariki no Hawke's Bay ko Kiterai tātou ko ia oki te champion no te tuanga o te vaine I roto I te mire ura I te ia mataiti e pera katoa ko Uria e Patrice te manu o Rawa katoa te riro e akawā I tō mātou tārere ura o te Iwa Nui I te ia mataiti te celebrate nei mātou I te ruanga uru o te mataiti o te ia akokoroanga I te mō Māre e pera katoa I te api I tā tātou ano tamariki I te tūranga o tō tātou peo Kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au imene. Kia ina ngaro rai rātou i, rātou i tō tātou au tūrutu. Kia ina ngaro rai rātou ki aka epepe rātou i rātou. Tō rātou tūranga kuki arani. E so kua mataora mātou i te au mea te tupu i a mātou e. So te kite nei kōtou i te mataora o tō mātou oire. Pērā katoa I te mānaka e kua peke te Pacific Sharks Reserves Team te ere nei rātou ki te tueanga o penga I te ia mānaka e tūmai nei. Pērā katoa I te sāpati inana e kua taopenga mātou I kō I te ekaresia o te raitu. Nō rira te inangaro nei au I te akameita ki ia Pastor Harvey. E pērā katoa tō tātou mitua veine ia mama Numia Vano e tāna ruru vai au. Tei rave marerui I te tunuanga, I te maanga, I te aka epepa I tō tātou metua. Nō rira, me te me te maunei I te mataora o te epetuma o te reo Māori I ngaro rai au I te aka meitaki I tō tātou ariki I o numa ngā tini ariki. Tei tuko mai I te karere mania I te aka marerui I a tātou kātua toa. Kia tara ia tō tātou reo. Tuatua ia tō tātou reo. Aka marerui mai tātou. Tātou te ao metua, kia tuatua rai tātou I tō tātou reo. Tā tātou anō māpu, anō tamariki. E kia kai koutou I te wāware o tō tātou ao metua. Hei, tuatua pakari teia. I nā rā e, me tā numa ngātini e karanga e, kia kei tātou, kia tara ia, kia ngau ngau tātou. I tō tātou reo tupuna. Nō rira teia te tuatua ka maruiruianga kia tātou. Kia tuatua rai tātou, kia vai rai te tuatua tō tātou reo kuki aringa ki runga I tō tātou waa me tuatua I tātou. Kariro te reira I tūranga, rangatira no tātou, no teia rā e te ora ki mua. Nō rira, mei tokoro atu nei, kia tātou kātotoa, kia rāna e kia manuia. Tuatua ia, tō tō ou reo.
1: Kia rāna tātou kātotoa, te romato te atua, tokoto tai ki te e ko ngā, no wangani e sinei. Tukatine te aroa, ki kotou. Nō maina ki tō tātou ere ko tamaki makaurau. Koto katotoa, rato pia rateo, rau maru rene takoto nganga. Te ngātai me anu anu. Te teo te aroa ki kotou. Tō mātou no iti mua. Kua katiora I tā mātou programu. Te reo o tukukia I te sapati topaka nei. Kua katiora I te rira. Ko manga imene mene mātou e kua api katoa tu mātou te tamariki. Rōnunga I tō tātou eika ki. Mata te automariki e I karauki e tatatou anau kukia reni ua. Tiri katoa mai tia automariki Māori tia. E te tai automariki e amoa. Te piri mai te tauturu. Mataora te kite atu I ratou. Tai mai anga te tauturu. Ko kitea te manako te pūmaana I tomato papa pio. Esport koe e tomato metua taito e ora nei. Ko a kite mai ea I rabe I ana te anganga e kare ko te taimi mua tia. Te rā rā, te kite aia I te taui, I te tieni, o te anganga te rawe ia mea I ngā mata I te tapaka nei. E kia mata iti, kua rangaranga tū te rira I tāna akaranga. Te rua, te e mone te I tapau ake nei, kua ua te te ia a motaka pai te teiri. E ko te manamana tā, kare I kite ia, ia te tumuanga o te ia u. Nā te mea, te ngā I ua te ia, e ngā I me te ki ua. Kua pū taki te motaka. Te ngā I me te ki rā, kua peke ua te te ngā tangata rato te aramaki. E ko tomatu nu ti upenga, I te e baraide, I yoti uake nei, kua piri mai, e au tomariki Māori te ia, tako waru rātu, I te aramai, I te akarakara, tomatu anganga upenga, no te ia. Kukanen Māori Language Week, te api I, I te tamariki, e perakatoa, ki au metua, e perakateta I au tātou metu, a tātou tamariki, I anau I e konei, e kāreo ki rātou I kite, te tawiri eikatu. Ko te tei mea, mataora te ia, te kite ia I te ia, te ia pōwaraire. Nō te mea, marirau I te tamariki, I te, especially te tamariki Māori, ku marirau I rātou I te inangaro I te kite, e akape e te rawe I tia, te tawiri I te eikatu. Mataora te anganga me re te rawe ia, me te mune te e ki te waraire. Kua ki te katoa mai rātou, a te matai te mua, kau ki kau mai rātou me taeko o te tuatau. Hoto mātou no si tēnā me wangani e tinei. Kau ki kau te kamitakianga, kia kōrua tika rātou I pia rātio, te rau mārere ni takuruanganga. Me matua te wangani nei ke kotou I tēnā tua. Rakatou tō tātou I sitanga te kukia reni. Koreira, kia ora ana, tangike, tangike, tangike.
2: Kukutu I te I sitanga te te irinaki ni e, kua matara te epitoma o tō tātou reo kukia reni I tō kotou au mataki nanga ere. I te ate ani, te tere atu nei tātou, ki te waipau namu, ki waihopai en wakago, muri hiku kāriro nā tō tātou te ke maru iru. Nā tere papatua e oro mai te nuti.
3: Kia ora nā tātou katoto e karongono mai nei tātou rātio uruto I te aiei. Tangike, tangike rawa e tātou ua mātou u o ki tātou. E tātou te totoa nā pore e a o te ni au. Te unga e tairi e nei tātou rātio. Kia ora nā rawa tātou e te roanga o te tua. Te te imanga nuti updates I a tātou te ome tuputupu I mātou I roto I te ietoa. Ka maaranga tātou I te epitoma o te reo Māori kuki airani. Wakamata tā mātou programa I tēia tāpati tō pāke nei, e tai mai tērā kua tāpiri tērera, tērā I tāpiri ei tā mātou anga kātotoa. I roto I te o rā o te epitoma e au tuanga tētai e rave ia I roto I te pōpongi, e te pōpongi e pērā katoa I te au. Aiei, tā te au tāokotain, tā te au putuputu anga, te irawe e tō mātou akateritere anga, e te tā mātou aka ngāti te anga celebrate anga e te tō tātou e pitamā o te rau Māori. Te mea mua rāka ina rau te onongai tāko akamita ki anga, e te au tāwene o te tua, iri darone I wai o pai, Reverend Taupien Unu, Reverend Ta'a Karina, e pera katoa, ka te South African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tuanga, e te akamata, e te akaote anga o te au anga anga. Te tato katoa I kone, te te au putuputu anga, te autu rātou no te tāmatāra no te apai mai te program no mātou ko I uke ko te Southland Mangaia Club ko te Tuitui Trust ko te Kiorana Muri Iku e pera katoa te taokota I anga whaini tini o rātou te manui I a lawe I te autu o mano mātou I raro nei wai o pai e pera katoa I a Papa George Ngai no tāna tu anga katoa e te apai mai e te api te tainga api I roto I te trust mātou a komoko mai e te ititanga te kuki are ni te pāmitua ki tā mātou o tamariki e pera katoa no te host no te ngā I te oronga mai e ki arawe I tā mātou activities aere I roto I te epitomane ma te tūtaki kore ki aka mituki e te tua ai me tā koe akakitera ki te epitoma me te tāpati ki tētai tāpati e au tu anga paurawa tā mātou I roto I te re rau rā e te pōpongi e te aia I katoa ki te koutou te mea mānea te ki te ia kua maranga mai te tūranga o tā mātou a kaipaipa anga ai e a kā tūki I kai te ki te ia kua kitena ia te a te tāokota I o te ititangata kua kitena ia te oa o te ititangata e kua kitena ia te inangaroi a te inangaroi te aere mai ino tāmataura kāpiti kai kāpiti tere rau piu tā mātou I experience mātou I tēwiki ino it's e mea mānea te ikite te ikite ia ea te vairua o tō tātou iti tātou no re rau e tā iku nere rai e ko maranga mai tō mātou tūranga kirunga e te tāmataura e te akamaaraanga e te epitoma o te reo Māori kūki ana tūke ki tā mātou anga angaira veana tā te uputuputu anga e pera katoa te tō aere te aronga te upupurikiriki ua te individual interview te reo apinga e te tāoko taenga urupu tāngata koi atuai I'm proud to say reka kino tā mātou tā mātauranga I te epitong nō rira ua tai tātou te upenga o te tā mātauranga e mua ke kā tāpiri I tō mātou chairman I tō mātou epitoma o te reo Māori kūki airen ua aka maarama e mātou e a te mata I si mua ai karawe aka o mātou te e kia vairai ta ua vairu o ta opota I ara nō te iti tāngata kūki airen e noone I raro ne I vai au pai e ki te o ki tātou e tai reo, ka highlights tātou i te epitoma ne, nō reira koe rero nā te mangai i tā openga tā mātou celebration ina nai, te mangai a day. Matara te kai tira tua tau no mātou e te kite tō tātou i te tanda. Are ko te mangai e ua, aere mai te kuki aere ni kātou toa e te aka maara i te celebration nā te mangai e te aka ranga te te aka te tō rātou reo. Nō rea a te mataisiki mua ka karoa tō tātou i a pukupuka me a pai mai tōna reo e tāna au piu nō tātou nō tea mane ngā kauparau ni au te karangatue e petoma Matare te ano mātou i wai o pai ni, i tā kaipaipaanga i tō tātou, e pitoma o te reo Māori kuki airene. Nō rea, tangike i te tangatai no nei i wai o pai ni, no o maanana ue tō kotoa ngutu are, e perakatoa tātou e akarongo mai nei. I au rāna rawa i te reo mātou te tua.
4: Akarongo no o tō tātou i te nei te onuti no te pā inoa.
5: Kātika sa tātou ki te inua ko Tonga Rewa, ka karungurungua sa tātou i te onuti, nuko nei mai i tō tātou taiake i a puna pano.
6: Kia ora ana tātou kātou toa e karungurungu mai nei i tō tātou rātio, pimo nū i roto i te i a Awatea Sunday. Po au te ia tō kātou taiake ko i ko puna pano, kai tītia jenei ki kātou, i te akakitekite atu i te tai onuti, me tō tātou inua. I Tonga Rewa ne. Te tō tātou nōti, i roto i tia petomai ere mai topāke ne, kua i te moni te, kua tai mai te pa iedere, kua ioki o te mata o te nōti o te Australia, te High Commissioner ki te kuki airani, Australian High Commissioner ki te kuki airani ne, kua ia a Mrs. Susanna Hodson. I roto i tōna tere tangata, ko i auki ko te e toru noroto mai te tuanga o te Red Cross, te āru mai aia, pērā katoa e tai noroto mai i te Ministry of Education, maraurau o te pai api, pērā katoa e rua noroto mai i te marae ora, Ministry of Health. So, toko itu rātou i te kātoto, te tere mai i roto i te tere no rātou. Nā, i roto i reira i te tuanga a Australia High Com, kua akakitekite mai aia i te au parani tā te Australia e ravene i te tauturu i te iti tangata kuki airani. Ko tētai reira te ia, te taiku ia mai i roto i te i tōna tere i tai mai e aia. Ko i oke kua akamārama mai aia te ia, norunga i te ia tumamanako ko i oke ko te portability. Ko te portability, ko te ia tōna ai te anga. Me i anga-anga ana koe ki Australia, e oti ko taiki te tuatau e karangatau e oki mai koe ki te kuki airani nei. Karera i taito o mata iti ki te onunga uruma itu no te retire e te koi i tā au supa. Karangatau e oki mai koe e rimanga uruma ma rima o mata iti o e rimanga uruma rua o mata iti. Te akakita mai raia ko oti te ture i te amani. Ko te toi ua ko te akamana i roto i te paramani. Mi te tai ono marama kua mana te reira kua implementi ia te ia ture. So me e o tangata kuki airani te tai, te anga ngana i Australia e oti kua oki mai rātou ki Tonga Rewa nei nooi o ki roto i te kuki airani nooi. Ka katika ia rātou i te apply tā rātou muni ki a transfer ia mai te reira. Ki roto i te superannuation a te kuki airan. No te mea i roto i te tere i ere mai, e utai ake ere te tai, e noo nei ko nei, e kua angangana rātou, ruonga urutu māmata iti, i Australia, e te kua oki mai rātou, ka qualify rātou i reira, me te ake te tuatau mana mai e te reira ture i te openga mata iti, ka qualify rātou a te mata iti ki mua ko tātā e reira i te pepa e reira ki Australia te transfer mai reira i tā rātou tuanga ki roto i te Cook Island National Super Fund. E, me tai mai reira ki konei, roto i tā tātou ture tā te Cook Island me onunga urua o mata iti ka akatika ia koe I te koi I tā au superannuation, tā au super. E tū keke te o tū option, te karauka I a koe I te iki. I da e half payment, e o ti te ta I reira, ka koi ua koe I te au marama kā toto, me korera fortnight kā toto, tirunga ua te reira I tā au akatanotanoanga e tā au options ka inangaroko I te iki me rawe te reira ki tā tātou National Superannuation Fund. Ko te reira tētai manako. Tētai manako nōrunga te reira I te au arangatāua I te au akanoonoanga tā te Australia e akanoono ne no tātou no te ititangata Cook Island. Especially no trae me e dual passport to tātou, me koreara e passport Nutireni o, oa e passport Australia rae to tātou. So, ewe, maha nui teo manako ere, te akari ia mai e HICOM o te Australia, no runga I te tauturuanga I to tātou iti tangata. E kua kite katoa aia e, ko tētai iti tangata maataro atu te ia I roto ti kai I tō tātou tāre tō te Cook Island e noo nei Australia ko I oke ko te iti tangata tongarewa. Nō reira aia I inangaroi I te akatai mai. E ti kātai nei mata o te Australia, HICOM o te Australia, kātai mai ki tongarewa I roto I te tuatau I akamata e rātou e tai mai ki te ia rā. I te puretoru kua rere atu rātou I reira me konei kua akatika roa rātou ki pukapuka ere atu e rātou I reira ki Nassau e ti kua oki atu rātou I reira ki Rarotonga I nanai I te manakai. E pera katoa I roto katoa I te tere nona kua akamarama mai eia I te tai au pute muni tā te Australia e oke nei karanga ia tia pute munia e o grant te ia kare kare koe e tutaki I tia muni me tano te o apply anga teo mea katoto ko rauka mai te ia ko te ia o pute muni ra kare te rere oronga ia mai ki te o tangata tātakitai mari rā ka oronga ia mai te rere ki te tai au putuputu ang I runga I tō tātou e noa. Nā, kua te reira te o manako I reira, tāna I tauturu I te aka maramarama, I te ia, no te mea te ia te manako tāna I aka ki te mai, I roti I te mata I tī topāke ne, kāre e application I tai ake ana, no tongare vāke ne. So, nori ra eia I nangaro ne, I te apai mai tia karere. E anga oru māri māu tangata I amena au putuputu anga I te Cook Island ne I pati tauturu ki a rātou. I roto I te rā anga oru māri ma e torunga oru mā ono e torunga oru mā varu a rātou I apru I roto I tā rātou I tauturu takapini a ki te Cook Island ne kātoto. So ko te reira te karere mua no konei atu I a tātou no runga I te tere o te mata o Australia. O taka toa I tia pupu, o ioke ko te pupu o te Red Cross, te ere mai anga I te hamatutu I te putuputu anga Red Cross, I runga I tō tātou e no, e pera katoa I te akakite ki te mai I te tai au pute muni, karauka katoa I a tātou I te apply. I roto I tātou Red Cross, tā rātou o pute muni e vai nei, ka rauka I te apply, te maximum ka akatika ia mai, e rimanga uru tawasi ni te re. Me tā rātou rā eaka ki te mai, e tūkeke te o category, te ka rauka I tātou I te patipati atu, te category o the climate change, te category no runga I te o community. So, ko te o tuanga ere, Tā rātou e inangaro nei rātou I te promote ki konei e tātou no runga I te iau tūanga I roto I te tātou I runga I te tū o tō tātou e no. Pērā katoa tō te pai api e tō te te marae ora I roto I tō rātou pupui ere mai waraverai tā rātou o tūanga ma te mitaki e te akaruke mai te ta iau pākau te kāriro I te tauturu I tō tātou tō rātou opita I runga I tō tātou e nua I te akatupu I te iau manako nako ang no te ora ki mua ho te rua te manako I roto I te tuatau kua akamata ki te ia mai a tonga rewa I roto I te iau tuatau tā tātou e ere nei ko I o ke ka akamata te ia karanga ia te ia te tuanga te ia o te El Nino e te La Nina e waka ki te ia mai I runga I roto I te ia tuatau ka maata te ua I runga nei ia tātou I te tua o te pae apatokerau e ko te tua e ka maro ko I o ki ko rarotonga no reira te ia I reira e inangaro ia nei ki a akamātūtū ia te reira tuanga ke kakapu ia te wai e mita ki rae no tātou kātoto I roto I te ia tuatau no reira ko te reira warai te unuti no te enua tongare wātu ni e akakite ki te atu ni te rā o te irina ki nei e te mita ki o mai ro koutou takapini ake ia Aotearoa pera katoa Australia e pera katoa te ia ni au katoa e pera te Cook Island te rā o mei a Cook o koutou te atua te aroa no tātou kā
4: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei.
5: Akarongorunga sato I te reo akamaita ki anga e te aunuti noko nei mai I te mitua wa I nei tō tātou taiake I a māma pe ia tumu mākara no koutou I te inua tangata o Nukuroa.
7: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa e nua no ne ki akarana ne ki akamaita ki mai te tua I a tātou katotoa. Ko te tau anga anga tātātou I raweana, tai anga ewangiria, pērā katoa tātātou pure openga. Tō tātou nuti wai te ia ngāra, tērā ua, te akamitaki nei tātou I te tō, ko ia ka oki mai tātātou ma ine nukurua. Te I tua tu ia I te apai tō tātou e noa ko ia ka sau I hao, e te ingoa katoa ia mai mi nukurua mai, ko tōna ingoa, ko mis roimata. Nō ria, te akamitaki ia nei te tō, ko oki mai ia ia ki nutireni nei, arawe tātou katoto ia ia inanai, tai mai ki te pure anga. Oria ka mataura te ia no tātou I te arawe tā tātou tamaine. Ko ia te apai atu I tō tātou enua nukuroa. Ki tō tātou enua nukuroa e kua ko oki mai aia. Ma te meitake I te oro anga I te ri au tūranga. Ki a riro mai aia e ma ine nukuroa. Noria, nā te tua koe ma ine tauturu tseki mai. E tautu te tuatau e ka oki ai te tua I a koe ki Rarotonga. Ia tātou kātou tō, ko tātou tei turuturu ko tō atu, tōna tō atu I tere atu ei ki nukuroa. Tō tātou a rāra aka meita ki ua teia, nō rira mei ako ki o kōtou, ki o rāna te tua te aroa.
5: Teia mai nei te unuti, nō kōtou e te inua tangata o inua manu, nuku noimi I tō tātou taieke I a tēriki matapō.
8: Kia rāna tātou e te tangata kūkāre ni halongo mai nei tā tātou rātio I roto I tiara. Kia rāna e Muhammad, kia rāna tō tātou tāwini te tō e ngoi tō tātou patupapai, pera katoa tō tātou wiari ki ngoi te tō tātou enua. Tai wātou ki tiwi matai pō uranga tira, kia rāna kotou I roto I te tuatau anu anu te ia, ako meo mai kotou I roto I te tuatau ne, kai ratu me rā te reo akamitaki. No tātou e Muhammad, kotou te tai mai ki ngoi tō tātou patupapai I te manakai, te anga opanga te tōpirianga I tō tātou reo Cook Island, te alatune I te reo akamitaki no koto, me to kato atu I tō tātou tākotaianga tō te vek, papa ene, kakira nunui, no te anganga te iravia Tua tau.

0: Ruko nei me tō tātou taiake I a māma pe I a tumu mākara, rō koutou e te enua tangata o Nukuroa.
1: Kia ora nātko o tātou e Nukuroa e nua no ne ki Auckland ni ki Akarana ne, ki akamitaki mai te tua I a tātou kātou toa, ko te te au anganga tātou I raweana. Taua tō tātou a rāraka ki te te a ia I nei, tāpa pātu nei tā tātou uipaanga, te opengoti a marama, te raua me awa I atu, ki tai mai tātou kātou toa. Pera katoa no tātou pure a ngā pūtoro, kua te tākatoka manawa I pō, e tia wiki e tū mai nei, rā te enua manu, me te mai enua manu, ko tātou enu kuroa. Nō ria te aki te enei, ki tai mai tātou kātou toa, tāpa pātou e tō tātou tua tau, ka tāokata I e tātou hirutu I te nāo te tua. Nō rira, nei ako ki a koutou, ki o rāna, te tua te aroa.